0: Donostian, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Alabedi irratia entzuten aritzara.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Banda de rock.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen du.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Husnu Senlendirici, 76. urtean Turkiako Bergaman jaio zen. Musikari fin asko izan ditu bere familian. Esaterako, bere bi aitonek klarinetea maisuki menperatzen zuten, eta aitak trompeta. 82an Estambuleko Musika Konserbatorioan amaitu zituen ikasketak. Ordutik ona, bere klarineteaz lagundurik hainbat proiektutan hartu du parte. Ezagunenak, Lasso Taifa eta Taksim Irukoarekin eginiko lanak dira, baina bere izenarekin ere lan ederrak grabatu izan ditu. Hoien artean, gaurko saioaren hasieran entzun dugun 2005. Urteko Avalanche kompozizioa. Ez dezagun denbora gehiago galdu eta entzun dezagun Senlendiritziren diska berria. Husnu Avare. Abesti hau izenburuan agertzen den Avare deitzen da. Husnu Senlendiritzi.

Turkian kokaturik gaude, hango klarinete jotzaile trebe baten abesti bilduma berriaz gozatzen. Tradizioa eta teknologia berriak elkarturik abare diskan. Hau, Tausak Jolardan deitzen da. Husnu Senlendiritsi.

Jarraian entzungo dugun folklore kolektiboa Kardes Turkuler deitzen da. Senidetasun kantuak esan nahi du euskaraz. Estambulen finkaturik dago eta horrelako soinuak ateratzen dira Kerugane argitaratu duten diska berri eta gomendagarritik. Hem okudum, hem jazdim.

Esan bezala Turkian gaude. Entzun ditzagun orain elkarturik Turkiako satz jotzaile bat, Emre Gültekin, eta Armeniako dudut jotzaile bat, Bardan Jobasinian. Gogoratu, satza edo baglama aintzinako persian erabiltzen zen sokasko musika tresna dela, eta duduka, abrikot edo albarikokearen egurrarekin eginiko flauta dela. Entzun ditzagon elkarturik esan bezala Bardan Jobasinian eta Emre Gültekin. Hau Galizem Durat deitzen da.

Chantel, Errumaniako musikagile eta DJak, Biba Diaspora bere azken proposamenean ere, Anatoliarako bidaia antolatu digu. Hemen elkarturik, Chantel eta Aretik Etime, abeslari eta santur jotzaile greziarra. Hau, East West Disiki Anatoli deitzen da. Chantelen berriena.

Anatoliako penintxulatik Italiar penintxulako hegoalderaino egingo dugu salto. Hangoak ditugu Decebo taldekoak. Izen homonimoa duen diska irekitzen horre erre agertzen da. Kanta honen hasiera lasaia da, baina segunduak aurrera egin ala erritmoa bizkortzen doa. Entzun ditzagun Taranta inguruko hotsak Decebo taldearekin.

entzun duzuen txatzibor bat aldea, Polonia eta Ukraniako musikariez osaturik dago. Euren folk musikan, frogatu bezala, Karpatoetako eta Balkanetako eraginak dira nagusi. Diska, labetik atera berria dute Satrika izenarekin. Bertakoa da, entzundako Jasemi Mou. Europako ekialdean jarraituko dugu, hain zuzen ere, Ungariako hiriburuan finkaturik dagoen oso talde interesgarri batekin. Hau, Buda Folk banduzue eta orkesten dabiltzan diskako hirugarren pista. Erdo.

Orain dela pare bat aste, Stranded Horse, Frantziako kora jotzailearen Lux lan berria ezagutarazi nizuen. Zergatik ezpa, bertako beste kanta bat hemen jarri. Hau, Jan Tambour edo artista bera den Stranded Horse duzue eta Refondre les Hemisfères bestia. Hemisferioak sendotu.

Hortzi izan duzue Stranded Horse. Guazen orain maliraino, Rocky Traoreren berriena ezagutzera. Neso diska honetan bere herriko guda zibilak sortutako min eta bidegabekeriak eragina izan dute. Diska baliabide handiekin grabatu izan du eta hori ekoizpen mailan garbi nabari daiteke. Dastatzera goazen zedan, diskako azken kantan, Rockyak Te Vendrá Van Harten laguntza izan du. Entzun ditzagun.

jakin ezagun orain zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Eskoziako musikari preziatuenetako bat gure artean izango dugu. Dougie MacLean, musiketan festivalaren barne datorren igandean, hau da, otsailaren 21ean 8:00 aurrera, Bilboko BBK aretoan izango da. Benetan ez galtzeko moduko emanaldia daukazue. Bera, bere abestiak konposatzez gain, abestu eta azokazko edozein musika tresna jo dezake. Bai gitarra, bai biolina, bai buzukia, baita harmonika ere. Nik bere kanta klasiko batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik, hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika ona asko entzun. Zuentzat, Dougie MacLean, eskoziarra, eta bere lehendabiziko diskako Caledonia abesti zoragarria.

0: bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

aspaldian ez dugu Greziatik etorritako musika erro eta berrin entzun. Gaurkoan, kasualitatez topatu nuen diska batekin eman diogu hasiera. Kristos Txamulis Atenas hiriburuko ut jotzailea da, entzun dugun musikaren egilea, alegia. Aurreko gure lehenengo musua deritzon konposizioa 2004 urtean grabatu zuen. Afilati Eskotia, lurralde bakartia diskarako hain zuzen ere. Elkar lanura Txamulisek abesten entzun dugun Lizeta Kalimeriekin sinatu zuen, eta luxuzko kolaboratzaileak ere izan zituen aldamenean. Hoien artean bat aipatzekotan, Manolis Lidakis Kretako buzuki jotzaile fina. Kristos Txamulisek orain lan berri bat argitaratu du. Hori izango da jarraian dastatuko duguna. Eman dion izenburua, Zanpek Diko Pegnidi da, eta hau diska horretako bigarren pista duzue.

13an gaude Kristos Txamulisen musika entzuten. Berarekin oraingoan Sofia Papazoglu da ahots femeninoa jartzen duena. Goza dezagun diskako beste kanta batekin. Oraingoan diskako 7. Mati Amou, Matias Ilefta.

aipatu gaurko hasieran izan dugun artistaren izena. Christos Tsiamulis, ud jotzaile greziarra. Jarrai dezagun Greziako hotxekin. Oraingoan, George Adagakik etako lira jotzailearen fobia besti bildumarekin. Hau, Ikos Petras deitzen da.

Georgia Dagaki, Txamuliz bezala, Atenasen jaio zen. Baina Kretako, bera azten ikusi zuen irlako soinuak dira mundura zabaltzen dabiltzanak. Kretako liraren sokak igurtzen, maisua dugu Georgia Dagaki. Mia fora tokrono.

Gaurkoz, Grezia inguruko hotxak alde batera utziko ditugu Poloniara joateko, Krakoviara zehatzagoak izateko. Izenak, ondo dioen bezala, hangoa da kroke irukotea. Bere azken lanari, ten izena jarri diote. Diska hori irekitzen, Bright Klaus hau topatuko duzue.

Ludoviko Einaudi piano jotzaile italiarraren ospea gero eta handiagoa da Untouchables film frantseseko soinu banda sortu zuenetik. Orain, entzuten egon garen Taranta Project diskarekin bueltan daukagu. Bertan, aipatutako Italia hegoaldeko estiloan murgiltzen da. Baina Ludovikok aurretik sortutako konposizioak ederrak dira benetan. Horrela, Angel Dudo, Quebeceko violin jotzaileak, La Pietà deituriko orkestaz lagundurik, Einaudiren errepertorioko hainbat tema hartu eta bertsionatu ditu. Gainera, oso emaitza erakargarria lortuz. Hau, eurek egindakoaren eredu bat duzue. Angel Dudo eta La Pietà. Experience.

Erritmo aldaketa nabari hau eginez, Gaztelako erritmo herriko eguneratuetan sartu gara. Jarri dizuedan trebole kantak, Lope de Vegaren hitzak ditu eta Salamankako txarro alistanoaren erritmoa eman diote Eliseo Parrak eta laguntzen dioten musikari bikainak. Hoien artean, Eduardo Laguillo edo Xabi Lozano. Guazen orain Germán Díazek iaz argitaratutako metodo kardiofoniko diskako zati bat entzutera. Gogora dezagun Germán Díazek 40. hamarkadan Iriarte kardiologoak grabatutako hainbat bihotz tapadetan oinarrituta dagoela. Orain, diska Frantzian ari da bere neurriko arrakasta lortzen. Entzun dezagun Lettre pour Béatrice, zanfona eta metalesko musika tresnekin interpretatutako kompozizioa. Germán Díaz, Eliseo Parra bezala, Valladolidkoa.

Germán Díaz en zanfona hotxak entzun ostean, guazen orain aspaldiko hotxak gogoratzera. 70. hamarkadan, Gualberto García Sevillarrak, Indiako sitarra Espainiako musikan erabiltzen hasi zen. Orduan grabatutako Flying in the Sky minutu terdiko komposizioa berreskuratuko dugu. Gualberto.

Hortxe izan dugu Gualberto eta bere zitar psikodelikoa. Gualberto aurretik Smash Rock taldeko gitarra jotzailea izan zen eta talde hartan Manuel Molinarekin batera partaide izandakoa da. Aste honetan, tamales Manuel eritasun luze baten ostean betiko esan digu agur, baina guk hemendik ez dugu berari omenalditxoa egiteko aukera galduko. Beraz, goza dezagun Smash taldearekin. Aujetasek abesturiko elgarrotin hau, ziur taldearen abestirik ezagunena dela. Aurrera gitarrak Smash datorreta.

orain asteroko legez? Jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Ohioko emakume bat Donostian izango dugu lanean. Emakume gazte hori, Lydia Loveless dugu eta datorren larun batean, hilaren 23an gaueko 8etatik aurrera Egiako gazteesten aretoan ikusentzuteko parada izango dugu. Bertan Somewhere Else bere azken diskako abesti rockeroak defendatuko ditu. Nik asmatu duzuen bezala diska horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Lydia Loveless eta Ipar Amerikako abeslari ezagun bati eskainitako abestia. Chris Isaac. Ondo ibili, agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Ok, Mungiako rock talde bat da. 2024ko abenduaren bukaeran, Ander Goitia taldeko basu jotzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Jaioak hiltzea zor izeneko taldearen bigarren disko luzea aurkezteaz gain, taldearen sorreraz eta bere hausnarketaz hitz egiten digu Anderrek.
1: Gitarra etorri zitzaidan, ba igual niretzako bizualen azalako, eta ba badinot, ba errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Ni Ander Goitianaz, tok taldeko basu jolea, tok taldea Mungitik dator, eta bueno, ona gatoz orkestera Jaioak hiltzea zor, diskoa, LP bat da, iropen luzekoa, eta hori sortzia besti, interludeak eta bar daude, eta bueno, hori da gure karpen aurten. Hasikeran egiten genituen bertsinoak eta bar, ba, musikaz beti izen gara erakarri gaitu beti musikak, entzuteak batez be, eta gero, bueno, ba, instrumentu batekin hasten zagarremanetan, eta gero hurrengo pausua da, ba, bueno, ba, bestekin konpartitzen eta barazten zanenean, ba, hor sortzen datzu apur bat igual, jo, ba, igual guztuak alkarren artekoak nahiko antzeko adeko guz, ba, hasiko gara gura bestiak egiten. Eta apur bat hori da nahiko naturala izan da, eta bai, ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta ordutik ona, ba, ba, eurekaz diska barriak eukidu guz bilakaerak, soinu barriak sartu dugu guz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da apur bat nire ibilbidea.

izenari erreparatuz, ba, berez golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, tok. Berez, ba, bueno, esan aia asko esaten da, bat astorno obsesio kompulsibo dala, eta baina, bueno, guk, berez, izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun. Eta definitu, ba, berez laguntalde bat, badinotena, komunean edo aman komunean deko guzena gustu asko, egunerokoan bere herri bardinekoak garela, eta horrek asko errazten dugu bebai, ensaiorako. Eta, bueno, nik uste dut, ba, hori igual proiektatzen dala bebai, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gustu asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba, listo, ba, badago, ja, bomba badago prest. Así que hori da, apur bat definizioa gure taldearen hori da. Musika, bueno, a ver, ba, errezen esateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, saiatuko naiz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire asteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu edirez, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten, harreman gehien dekoten egunak, horre dire, beraz, holan, ez to harin bate botateko, ba, hori izango zan. Hasikera baten, hasi nintzen gitarra joten, eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba, bajoa tokatu zitzaidan, eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jolean nintzen ez, ba, ja, hauza asko hartu nituen, eta horra hasi nintzen basuarekin joten. Detxo, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra baten moduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz. Ba, apurat gitarratik ekarrita, ez da, bajua jotearen ekintza hori edo. Hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian. Eta hori, ba, urtiekaz, gero nire kauz, ba, baino zutena, abestiak entzuten, eta behin tabla batzuk hartu da, ba, abesti barriak ataraten azten zara, eta gero, ja, ba, komposatzera pasatzen zara, eta ibilbide horretan, ba, ikasten dazuz tablak gehiago hartzen dazuz. Baina, bon, asko zoratu barik, oso gustokoa dekot, eta berez, ba, gure ez talabe bai, hobetzen zoaz, beraz, hori da, por bat. Betidanik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik, eta azkenean, ba, igual, niri bizualen egiten zaztena zan gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarranaz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo, orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da, igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambiziosoa berez, hasta kite la flauta travesera edo, ba, ez, ba, gitarra etorri zitzaidan, ba, igual niretzako bizualen azalako, eta, ba, ba, dinot, ba, errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Baina, bueno, berez kriterio itxigaz, naturo nahiko naturalki, bai. Normalean aitortzuk, gitar joleak, batzutan ekartzen duz abestiak bebai apur bat landuta, eta hortik hasten gara, eta bueno, egon dira beste batzuk bebai, basu linea batetik, edo ez dakit, edo bata materia okurritzen dako melodia batetik, ba hortik hasten gara apur bat, ba, improvisatzen eta gero forma ematen, baina berez ez daukagu lan komposatzeko modus operandi konkretu bat, da, ba bueno, alkartzen garenean, batek ideia bat dakar, eta hori desarroiatzeaz, eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik, gero estruktura doa apur bat urtetan doa, beste kasu batzuetan. Orduan, bai ideia melodiko, normalan ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen. Baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat. Azken disko honek adibidez, deskribatzen duen apur bat zerbaiten falta. Apur bat trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen duen apur bat ideia orokorra. Ba, izen alda zenide baten falta,
beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da, ba, historia edo, baina, bueno, berez, abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketa baten bateri buruz, eta, ba, bilaketa bategaz berez zerbait falta da, ez da, orduan, ba, gauza bi horiek elkartuz. Azken honetan egin duguna da, ba, bakotzak beran lana dekonez bebai eta bar, ba, jarri behartuta gauz beti data finko batzuk jartzera eta data horrekaz, ba, azkenen arte joatera edo, bueno, talde guztiek nik uste dut, baina bueno. Berez, bai erabaki genuen lan potolo bat gure gendula egin, bakarrik daukagu lepe bat, luzea, bakarrik daukagu bat aurretik, eta gero deskantzatu genuen apur bat, atara genuen epe laburtxo bat, eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere, ba, bueno, prozesu bat da, ezta, eta gauza lan asko dago atzetik, baina nik uste dut, ba, nahasketat guk egiten dugu dana, grabatu, nahastu eta bar, eta arduan hori bukatuta, ondino proiektua ez da bukatu, ze bizualki bebai, ba, bizualki hornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinua eta bar, orduan zehazki, kasi oindala aste bat bukatu duela proiektu hau, ze bideoklipa, azken bideoklipa aste bete, oindala aste bete urten da, eta berez, ba, bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apur bat bukatutzat proiektua. Naiz eta aldi berean joan behar zara gauza asko egiten, eta sentsazioa, bukatu dozun sentsazioa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, azken bideoklipa bukatu dugunean. Orden duela azte bete. Eta orain ja, hemen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu hemen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori.

Ni batzote zapurrat segurtasun falta eta urduritasuna, ez da, bai, batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna usteot, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula, eta hori bai badala naturala, baina urduritasuna ez da kentzen inoz, bez, orduan data desbarriñak dauz, ba, dibidez amen jotea, ba, oso berezia da, nokagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ia neguan zehar edo joten dugunean jai desbarriñetan eta, ba, bueno, basoaz ilusiño pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ez da, hau ba, bada zure etapa barri honen hasikera, beraz hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko, eta bueno, urduritasunak desbarriñak dira. Danak deko beran alderdi ona, eh? Zorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze, bueno, beti zaten dut zuezin zara joan komunera kakagiteko gorik espadeko zun, orduan, ba, honetarako ba, barriña da, ezta? Ez dut esaten, gaur konpasatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da, zezuka bestia konpasatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ez da, ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea, azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut, baina, bueno, ja gero, feedback handiena da, ataratzen dozunean, eta jenteak zelako harrera daukan, eta hori super politea, hori bai. Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan bada peinazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dauen guztia. Hor badago urtzi zagure teknikaria lan horretan ibilten dala, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan bere laguntzeko beti prest. Eta, bueno, berari eskerbe bai, ba, lortzen dugu gauza asko, edo gehienak, guk parte artistiko horretan gabiz, baina, bueno, gero, urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan eta, bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalkita, baina eta iritziak eta bar, baina, ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konstinti izan behar garela lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko. Irakasle naz, bai, lehen hezkuntzako irakaslea. 6 eta 12 urte bitarteko umeakaz. Hein handi baten be bai hori da txarrena, ba, igual momentu ezin garela bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela, baina, bueno, berez, motxila hori berez desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori bere desegin egiten dabe, beste zentzu baten. Beraz, ba, uno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutegi aldetik eta, baina, bueno, berez, posi, gauze, momentuz dauena dau, ez dau besterik eta proiekturekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina posi, que super eskertuta bai. Amets bat. Ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu gozatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, ametsaztak iteituko banu, baina berez, guk eukidogun proiektzioa edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori esan alda, bai.

0: radiocultura.eus. Radio Cultura. .eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.

0: Santa Guakama egiaren bihotzian eguzkia ateratzen da. Baina iluntasunak ez du inoiz lo egiten. Ora, mariposa del amor, aguakate pentze batian. Ilargia bezain erra, aguakate heldua bezain goxoa, eta katus tipi bat bezain inosenta.
1: Abokatu txikiak zatozte nigana, Ricardo baino gehiago maite zaituztet. Ba, nor da Ricardo? Izen honek ez dit sekulan bihotza ukitu. Bitxia.

0: eta ona, hemen Ricardo Sangre de Toro. Erra, inuna, bular biluzik. Inoiz ezagutuko ez duen gizon baten semea. Edo, behar bada inoiz ez.
1: Señorita, pico de gallo salsa baino, distiratzuagoa zara hilar kibetean.
2: Ha? Nor zera zu, ez ezagun edera. Eta zer gaitik elodidu zure atorra lehertu dela?
1: Ni? Ricardo naiz? Eta erantzunen bila nabil. Eta behar bada ere maitasuna.
2: Bai, ni abukatu imperio baten oinordeko sume bat besterik ez naiz.

0: Benan, irati novela bateko amodioa sortzen ari den maitasun bakoitzak. Andere zahar gaizto batek berehala mehatxatzen du. Horra, Doña Txitxarona.
1: Mariposa, nire zozolin gozoa. Zure aitaren azken testamentua. Desagertu da.
2: Denkoa, zer haiten duzu, Doña Txitxarona?
3: Hemen norbait gezurritan ari da.
1: Testamentuak eraiten du Mariposa 25 urte bete baino lehen eskontzen ez bada, eremua estatura itzuliko dela.
2: Baina nik, 24 urte eta 11 irabite ditut.
0: Eta bihotzen taupada, eta susmoak gora egiten duten bitartean. Norbait?
4: Nonbait?
0: Frogak desagertzen ari da. Eta itzaletan, eskulagu bat ikusten dugu. Testamentua sutara botatzen.
5: Guacamolea! Enia izanen da!

0: ere zuen testamentua. Benetan alda Ricardo berak dioena? Eta zertan ari da Doña Chicharron?
1: Guacamole gerra hasi berri da.
0: Eta izango da. Hiltzailea!
2: Radio Cultura. Punto eus.

0: Rats. Arratsal León. Eta ongi etorriak bertxokora. Rudolf Inban.
1: Kaixo, Arratsal León.
0: Eta Memua. Kaixo.
2: Gaur Memua.
0: Bai.
2: Vale,
0: edo Mamua.
2: Edo se.
1: Mamut. Ez.
2: Adian, gaur.
3: Gustatu zaite.
0: Ba, hemen txegaude. Irurok. Ez duzu esan barri izena.
1: Bai, gauza barkatu. Baina batzutan joaten zaigu.
2: Jendeak badaki, ja, hitz egiterakoan jende badaki zintzaren.
1: Ez badaki, ba, bueno. Asmatuko.
2: Ez du lakontzuten.
0: Eta gizuen bezala, arroza zareari eskerak Euskal Herriko txoko guztietan entzun dezakezue, dezakezue irratzai hau, baita arrozasarea.eus webunean.
1: Eta Alabe Irratian, nola ez?
0: Nola ez.
2: Eta agian gaurko azazteko ja da, sekzio izarrera. Joango gara, zuzenean, edo?
1: Bai, nahiko apal ikusten...
2: Bai, ez dide animoak ez daude oso goian, eta venga, ba, emango diogu kaina.

0: Perciò Notizia.
1: Ostiralean hasiko da Gipuzkoako eskolarteko txapelketa. Kaieros de una puta ez fundazioak Arartekoari, On Urkixo eta Podemosi bertsoaren kontrako gurutzadan batu daitezen galdegin die. Hala esan du, bere izena adierazi nahi izan ez duen fundazioko kideak.
2: Txitxitzaioek, nola da bertsoaldiek, kriston aurreko harmonia eta melodiak darbiltzete umen garuna jateko. Adoktrinamendu zerretz batez bertsoalari listikoena txaritzen dituzten giza honetako txapelketa debekatu beharra dugu.
1: Sariketa hauek galarazi artean ba, tarteka marteka han izango dira Shut the Fuck Up fundaziokoak. Beraz, bertsozale, kontu zibili eta badazpada etzazue bertsozale look adiraz garriegidik, jantzi. Bertsozaietara zoaztenea meintzat.
3: Bardoak, Bizkaiko eskualdetako txapelketak, gazte sariketak eta bua, zenbat saio. Larun batean gainera, kuadrilla artekoa izango da, Araia eta Saldu Ondon.
4: Eta badator Bizkaiko.
1: Bizkaiko.
4: Notizi.
5: Notizi. Yeah.

kordelagaz, zamea. Morau edo gorri-gorri pintaute, horztze dabiz, urtero legertze bizkaitarrak. San Blaseko kordelagaz da aletikeko kamizetea daroiniela. Holan ez dugun arrapeuko katarrorik. Izin bere kordelak da jeungoiko kristinauak, gaure bidea argituten deusku. Eta esan moduen pasaunikuen astie, erreizue kordela, ta biba juergie, ta biba festie. Arrazonamentu da bieleku larrek irik barik bizi. Hau pasuok superrazarietan.

0: entzun gaiak.
1: Beste urte batez, bardoak ekimena antolatu dute naparrek, eta gaurkoan bertako audioak izango ditugu, ezta?
2: Ba, noski baietz, araban deskantxua hartu ala ez, hemen ditugu bardoak. Eta esplikatu beharra igual ez dagongo, baina huk ala ere azalduko dugu zerten.
3: Bai, agian gainetik esateko, taldigako txapelketako azken bosaioak azte buru honetan jokatu direla.
1: Ez, azte honetan ez. Azte honetan izan dira. Hori da, guberan du gatoz, izan dira. Intoxikazio gehiagi egon da.
2: Bueno, eta bertan, arabakoi jarraituz, ba, beste txapelketa era bat antolatu izan dute, ba, ez dakizu maturtez ja da, baina, bueno, hem ditugu aurtengoak, bintzat, eta horrekin jarraitzeko, ba, leku askotan izan dira. Mezkiritzen...
1: Ez.
2: Nik izuntut hartzen zuen letra, tio.
3: Ez, a ber, prestatu duena kontatzeko, a ber.
2: Hori da, barkatu.
3: Hasi gauza.
1: Hori da.
2: Horrela ezin da,
1: Azken zaioa jokatu dira bai, baina izan dira beste hainbeste. Eta gaurkoan ekarriko ditugu ba txapelketan zehar topatutako audio batzuk.
2: Ongi.
3: Eta nik ulertu dezakedan hemendi da bigarren fasera sei talde sailkatu dira,
1: Hori da, Lesakako unibertsalariak,
3: Berako Larungo Antenak,
2: Leitzako Ateka Bertx,
1: Etxarri Aranazko Einekin,
3: Barainaingo Hiru Garagardo edo Hiru Garabardo eta Pintxo Bat,
2: eta Iruñeko Obario Maldikoak.
3: Hau pasue.
1: Ba, ondo baderitzo zue Miristi Dream Team entzungo dugu.
2: Oso ondo.
3: Izen soferentea bintzat.
1: Familia osoa jarri zuten musika joaz.
2: Miristi Dream Team orduan talea.
1: Bai, taldea da, baina atzetik, ba, bi umetxo, gitarra eta biolontxeloa jotzen.
2: Nibela.
1: Eta gero akordeoia eta trompeta.
3: Kompleto. Bertxo baino gehiago musika.
1: Bueno, denetik, entzungo zuen oso ondaritu zen, eta entzun ditzagun.

Zizti Dream Team entzun dugu. Eta unibertsolariak entzungo ditugu orain. Ba, tuba bat lagundutela kantuan, kantari, sua, sua, sua. Hortziri eta inguruko taldea.

0: edo elbima benen kesan du apal gaudela nola ba.
1: Bueno,
0: ezin genezake hori onartu, bertxokon.
1: Piskat bai, batez ere audio hauekin konparatuta nahiko apaltxo. Ez kantuan, ez zertan.
0: Egi esan, enkantua badaukaten aparrek, kantuan azten direnean.
1: Bueno.
0: Bai, batzu
1: bai. Bai, izan diteke.
0: Baina, bueno, Burkina Fasoko egeiago. Amadou balak eta aldean zuten ari gara.
1: Bai, jo genuke beraien antza pixka hartu eta animatzen astea. Gero eta gehiago.
2: Baina galdera nagusia da, zer egongo da esaten. Hau. Milihame la mitzalo.
0: Agian ez du zer esaten.
2: Agian ez.
0: Zuk ez duzu gauz handirik esaten.
2: Ez duzu gauz handirik esaten baina.
0: Eta mikrofono jarri dizuta irratian.
2: Bai.
1: Bai, bak, ezu. Ez errazaten ez duten egin maten diete mikroa.
0: Bai.
1: Hola gaudegu.
0: Hori da, adibidez politikari, nola ordaintzen dite soldata bat prentsa arduradunari? Gero diskurtsoak inor kulertzen ez dionean.
1: Bai, plater bat da. Eta... Edalontzi bat, ez? Nik uste nahiko argi esaten dutela.
0: Eta edalontzi bat, edalontzi asko.
1: Bai, bueno. Komentario horik.
0: Eta oso edalontzi.
1: Noski.
0: Ba, nahi baldin mauzue jarraipenekin jarraituko dugu. Jarraipenekin ez. Hori zen, gauza gutxi zaten ikutua. Nahi baldin mauzue aurkezpenekin jarraituko dugu. Eta barainetak entzuko ditugu orain.
1: Barainetak.
2: Barainetak.
1: Nungoak diren zaila esmatea, eh?
2: Barainetak.
1: Ontxo bat, no.
2: Barainetak.
0: Ez dira barainetako latinkina, dira barainetak.
1: Kontuz, igual, atxiratuko dituzte, eta...
0: Ez.
1: Izan liteke, ja ez dago ezer ziurra, bizitza hontan.
0: Bardoak txapelketa astear, barainetak hasi zen erritmo hauekin.

0: Ricardo, introduction number 5. Listen and repeat, please.
1: Barañeta, barañeta.
2: Para, para, ñuta.
0: Ba, bardo akutzi eta kuadrilla arteko hartuko dugu, ezta?
1: Noski, arabarron presentzia beti egon behar delako.
0: Alde batetik, la tablet agurtuko dugu. Arratsaldean, la tablet jauna?
3: Eso, arratsaldean.
0: La tablet edo tabletia? Azken aldia nola zede, gihartzu edo litiozko?
3: Tabletia dira gure ondorengoak. Izendatuta daude, bai, bai.
0: Adesa, adesa.
3: Tamainaren arabera, eta, ondorengoak.
0: Bai, bai.
3: Dira tableta, tabletia.
0: Tobleron.
3: Tobleron. Ez hori da, oio soare, oio soare. Gero sustapen ardura duna, arabako bortizan karkean.
0: Ados.
1: Gero ingo digo, elkarrizketa berari. Eta galetuko diogu.
0: Eta bestetik, ba... Ba daukagu karabina, jauna. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Jesus, zenbat jende...
0: Bai, gehiago ezin genituen sartu, egia esan, lautada azpian, matriku harri baten azpian, ez dakizema bertzelari agertu ditezkerako. Bakarrik argazkian, Eta, bueno, karabinieri jauna. Zemo duz dara mazue prestaketa. Egia esan, la tablet, galdetuneko nizutuke, nola onar dezaken antolakuntzak. Antolakuntzak nola onar dezaken horrelako formatu bat bertxotxala aparta, karabinas. Zer da hori?
3: Ba, bertxotxala aparta da, bertxo musikatuak baina txala apartarekin. Azaltzeko era azkar bat, hori.
0: Bai, bai.
1: Eta txala aparta bertxolari jo behar dute, edo...
3: Txala aparta jo bitartean bertxolariak abestuko dute. Oie kontua. Komplaka eta abestez lan.
1: Eta ze doinu daude txalapartan? Txakun, txakun.
2: Txunka, txunka.
3: Ba, horren izenak ez ditut gogoratzen, baina ensaiatuta gabe. Hori behintzat, gutxi, guoso gutxitan ensaiatzen dugu, baina horretarako ensaio egin dugu.
1: Eta ikusten dut poteoa dela, beraz, txalaparta zer, bertsulari bakoitzak taula bat eraman barko du.
0: Hori la tablet, izan.
1: La tabletek erango ditut,
2: erlak.
3: Bai, bastakin nola ingo dugun, segurinik bi bertsolarik hartuko dute taula bat, eta horrela, como gara, bitartean poteak jarriko dira taulan, eta horrela aprobetsatuko dugu bidaia.
1: Ea, ra. Bueno, la tablet, segatik utzi diezu. A ber,
3: egitaraguan idatzi behar izan dugunean bertso txala aparta poteo, betetzen zaigu egitaragua gidoiez beteta dago. Eta nik ez dakit zer pentsatuko den euskaltzaindiak honetan. Baina, bueno, bertso, gidoia txala aparta, gidoia poteo, ba, gehiegi, fusion gehiegi. Garagardoa, makillak, olak, mikrofonoak, zagir.
1: Uler dezake... Lautadan ez dago la trikitilaririk, ez? Osea, bertxo trikipoteo normal bat egiteko.
3: Ja, bai, aizkorak eta egurra eta gauz horiek, bai, baina zerbait finagoa, ba, eskazka biltza, bai.
1: Ai, beti berdin.
0: Eta, araian hasiko da, eta gero saldu ondoan jarraituko du jaiak, ezta?
3: Bai, gero saldu ondoan bazkaria izango da, eta bazkaria izan ondoren ja potentena etorriko da.
1: Bertxo boloak.
2: Zer da, bertxo boloa.
3: Zer da, arabar boloa sustatzeko eta araban bertxolaritza sustatzeko modu egokia dela uste dugu, targatik elkartu ditugu biak. Ez da iluze geratzen, baina oso ondo geratzen da, bertxo bolo, bebe.
0: Eta adibide bat, nolakoa izan daiteken?
3: Ba, frogak ingo ditugu. Adibidez, batek boloak bota bitartean, beste batzuk adibidez segidian, edo... bolo kopurua edo bertxo kopurua edo hor neurtuko dira eta puntuatuko dira, ba bueno, jolas ezberdinen arabera.
0: Eta bertxolari bat bolo bezala botatzea, zer probatu leite ez?
3: Hori desenpaterako utzi dugu, da aber elzen den.
0: Agar, interesgarriena hori zen horitzatik. La tablet uste dut txapelketako, bueno, txapelketa desbarkatu, kuadrilla artekoko Koko, zaio guztietan egon zarela, ezta?
3: Bai, orain arte bai. Eta... Zarran eta Laudion, izango da hirugarrena.
0: Eta zen moduz doa, zelako giroa?
3: Ba, nik uste oso giro ona egon dela bietan. Egon garenok, primeran pasatu dugu. Izarran poteoan jolas pila bat egin zituzten, arratsaldean erronkak, jende guztia disfrutatzen, farreska, ondo pasatzen, bertxotan, eta laudion, ba, poteo normala egin zen San Blas egunarekin, han laudion, tabernetan, eta gero arratsaldean kopla saioa, ba, primerasko izan zen, oso more haundiko saio izan zen, bertsolaria gozatzen, jendea ere bai, saiora hurbildu ziren horiek, eta ez dakit, esango nuke ere saio horretan, ba, bertsoaldi antologiko bat sortu zela. Arabako bertso antologia bat egin beharko bagenu, nik uste dut horko bertsoaldi bat antologikoa sortu zen. Orduan, nik uste dut momentuz oso ondo da zela saioak. Ez dira oso jendetsuak, baina egoten direnak, ba, nik uste dut oso gustora egoten garela eta primeran pasatzen dugula. Orduan, bueno, ba, hau datorren orain Araian eta Zaldundon ere, ez dakit nik itxura ona hartzen diot. Bai goizekoa, ondo prestatu dute, txalapartariekin, Araian eta badago tradizioa, txalapartan jotzeko. Eta nik uste dut potea politaterako dela. Eta arratsaldekoa ba, ba ikusiko du, esperimento berri bada, ba bertso pilotarekin fusion bat egin den bezala, ba bueno, hau berria da eta oso arabarra ere bai, ez? Orduan, bueno, ba ikusiko dugu. Modalidades ezberdinak, proba ezberdinak prestatu dituzte ere bai. Orduan, bueno, ba kuriosa handiarekin eta nikuzut ondo pasatuko dugu nugula hor kantatuko duten hiru talde horiek, lautadakoak eta legutioak. Ba.
0: Zeintzu dira izenak, badakizkizue, hemen dauzkate gure kompainero kamaradek. Noiz arte dago EPEA, puntatzeko, Baskarirako? Bai?
3: Hori Arbinak jaino du, a ber?
0: Noiz arte da punta gaitezke, Baskarira?
4: Ba, kartelean oso argi jartzen du.
1: Ba, hemen daukaden kartelean...
4: Ez du jartzen. Ba, segurenik bihar edo etzirako ja ditzen modu zuen eto.
0: Vale.
4: Eta erosketak eta imarria igual etzi goizerako ja pixar berandu, baina bueno.
1: Guretzako Baskaria doainik izango da, ez? Prentxako responsal bezala.
0: Hori da.
4: Hori bai, hori bai. Txartelarekin etorri ezkero bai, bestela ez.
0: Eta nun lortu daitezke txartelak, bueno, hori ez, gero esango dira, ez
4: ezta? Hori bertxoko, nire ez dakit.
0: Ah, ados, vale.
1: Galutuko dugu, gure artean, ea.
0: Eta, bueno, nahi duenak erantzun dezala, orain test txiki bat prestatu dugu. Bertxoboloak edo bertxoboleroak?
4: Bertxobolak.
1: Hori zer da?
0: Hori ez, ez da zititzen.
4: Bertxolariak boletan, ez?
0: Ah, entzaladak bezala?
4: Hori da, hori da. Bertxolariak boletan, pelotetan, beraiek. Hori da, ja, urrengo urterako, urrengo kuadri artekorako lautadak, ba, eskeniko duena. Baina hori ja, horri buelta pare bat egon berriz dugu.
0: Ados, ba, orduan, txarterak lehen bailen zehazur nurten eskara, Juango. zuk la tablet boleroak, ezta?
3: Ez, nik uste dut ezetxe, eh? Boleroak ez da musika mota bat nik uste dut lautadan arrakazta hundia edukiko zuena, eh? Lautadan gehiago dira loro.
1: Eta akordeoia
3: bera gau, eh? Bai, baten batek, bai, jotzen du, baina gehiago dira kalejirak egiteko bonbon batekin edo bi bonboekin eta loro, orduan boleroak.
0: Ba, nik uste dut biak fusionatzeko datorren urtean Jose Lua nahiaken furgoneta hartu behar duzuela, estena tokian bolera bat montatu, belarri batzuk erosi, lautadako entzat eta boleroak kantatu ditzela.
3: Eta ero batzuk hor, ez? Bolatokiaren ondoaren.
0: Bai.
3: Eta bolo eroak.
0: Hori da.
1: Bai. Igual gehiagi da, ez? Bertxuari bat entzat.
0: Vale, jarrai dezagun testarekin.
1: Bai, mesedez.
0: Soilik bertxoa, ala soilik poteoa.
4: Entzule moduan edo bertxulari moduan?
0: Biak. Berdin dio, osea, biak zara.
1: Bertxulari tzan zabiltzanean ez duzu entzuten, ala?
3: Nik esango nuke bertxoak garagardoarekin kombinatzen direnean ondo sortzen direla. Eta eta poteo gehiago egin beharko zirela, amurizak esaten zuen bezala, bertso saioak nahi duena, ba, taberna batera joan, eta esan tabernari jari ba, musika kentzeko, eta bertxotan azteko. Orduan, ba, eskuan garagardo bat, eta bertxotan hasi.
0: Horregaitik Arabako bertso kuadri arteko eginda, beraz, ikusten dugu astetik astero, aste bukaeretan beti bertso saio dagoela, edo zein herritan, poteoa dela izarra.
3: Hori da, ba, kalea irabazteko, ez? Jendea, etortzen ez den jendea, ba, urbiltzeko bersolaritza, ez? Arabako herriosakoek esaten duten bezala, ez? Haiek direla Euskal Herriko bertso poteo oberenak egiten dutenak, ba, pizkata arrazoi horrengatik, ez? Balio dutelako urbiltzeko jendearen gana. Jendea handago, ba, ara doa bertsoa, ez?
1: Oso ondo, eta urrengoarekin pasako gara. Bertso txalaparta edo bertso digeritu?
3: Edo bertso?
1: Digeritu.
3: Digeritu.
4: nik uste horren momentu txalaparta. Beste albin iketugu lautaren ezagutzen, beraz, makilekin ondo konponten gara, agarrik.
0: Ez que lautaren ez ezagutzen, duzu hori da galdera, ez?
4: Makilak, txarata, lata, lo.
1: Bueno, digeriduak egiten du, ba. Kombinatu eritezke. Zuen...
3: Bai, baina lautadan oraindik turutarekin hobeto moldatzen dira, eh?
1: Bai...
3: Hori exotiko egia iruditzen zaitu oraindik. Bai, nik uste denbora pixka da gehiago behar dute lautadan, hori berea bezala hartzeko.
1: Bai, txirula ere, ez dakizu jotzen da.
0: Martin McGonaghy eta Hugh McCarley. Martin McGonaghy eta Hugh McCarley.
4: Ba, digiriduaren antzekoak izango dira, ez ditugu ezagutzen, ozake.
1: Bueno, ez zuek, ez guk, nik uste.
4: No, bakarrik berak, eh? Bakarrik gauzak ezagutzen du.
1: Bai, gauzak inventatzeko. Bai, noski.
3: Bai, nik ze aukera egiten dutera, bai, eh?
1: Ta, ze aukera, ta?
0: Papirra.
3: Ze, bai.
0: Zea. Ba, testarekin jarraituko dugu.
1: Zeliakoentzat egongo alda zeo zer erateko zuen poteo garagardo sortan?
0: Edo bazkarian.
4: egongo da, seguro. Bai. Baina hori beraiek bilatu barko dut, ez dakigu zer eman. Bakarrik pelotazoak eta egongo dira beraientzako, baina gehiago ez dakigu.
0: Ez dakizu ezer. Ezer, soilik boloak eta txalapartak, ez dakizu ezer gehiago. Hori diru dintzen.
4: Gutxi dakigu, baina dakiguna ondo egiten dugu.
1: Bueno, antzitsua. Ez dakindik, eh? Ikusteke dago.
3: Eta lautadan, badaukatela rekurso, zeliako entxat. Patata oso edatua dago, eta patata asko dago
1: Bozka.
3: Lautadan. Orduan, eta bueno,
0: hori dago.
3: Remolatxa.
0: Edo bestela bozka pizka.
3: Bozka, hori da.
0: Umeak baldin badira, hori da.
4: Bai, horrela bertxotan hasiko dira, bertxosko gara naba apuntatuko dira. Laizko gainera.
1: Bueno, niri bukatu zaizkit galderak eta ezagit iluminatu dauek izango duten bateron bat.
0: Bai, zen nahi diago dituzue, masoiak edo muñoiak?
3: Miñoiak oraindik
0: bizitza. Ah, miñoiak, hori da, ze aukera, hau para tablet. Ze aukera ona, ez smartphone ez horretan gai ba, la tablet.
3: Uniforme berria dute, orduan, bai, miñoiak.
1: Uniforme berria? Bueno. Modernizatu deak zaudete ja, eh? Baina modernizatu ez zuena, izan da, zuen izena, lautadako sorginetxe, ja, kuadriartekoko hasieratik izen bera dukazue, zergatik?
0: Ez duelako zer gehiago, hori seguro.
4: Behin jarri genuen izen hori eta ondo irutzen zen eta horren esperoan jartzen dugu berri, baina ja ez da repitzatzen berdina.
1: Eta ikus dezaket etzarela zu bai, zu bestean zaude, bale, barkatu.
4: Nei bestean nago bai.
1: Eta azalduko aldiguzu zuen izena, Lupizarretako txerrenak.
4: Ba, hori Lupizarrate da, Zalduondo, aguraindik Zalduondora heltzen zaudenean, errepidetik, justo dago amenditxo txiki bat, eta igotzen duzunean da Gipuzarrate, eta jeisten duzunean da Lupizarrate. Ordun horrekin, korrika baten, arazo bat egon zen ba, lekukoarekin eta horregatik da Lupizarrateko. Eta txerrenak hori, bagia esan gure txerren nagusiak jarri zuen, bera jarri zuen eta honen gatik jarri zuen. Jendeak galdetuko, berak bazekien jendeak galdetuko zuela txerrena, zer da? Eta ez genuela erantzungo esan genion, finen genion eta ezin dugu erantzun. Hori bakoitzak bilatu behar du biztegia.
0: Txerrena.
3: Ze ilustrazia, hene jainkoa.
0: Jainkoa duzu ara, la tablet.
3: Hene jainkoa ze ilustrazia, ze persona ilustratua, karabina.
1: Bueno, ilustratua bai, baina ez dugu ezer esan, eh? O sea,
0: bai, perdigoiak bai, baina gero karabinak,
2: eh? Karabina,
0: zer.
3: Venga, karabina, esan zer da txerrenak.
4: Ezin dut, hori txerren nagusia ditu eta berak erantzungo du.
0: Eta nor da txerren nagusia?
4: Pablo, jauzora.
0: Bo, ez daukagu bere telefonoa.
4: Lasai, pasatuko ditut intxe bertan.
0: Ez. Guk nahi dugu jakin, ja.
4: Nahi dugu jakin.
0: Bai.
4: Iztegi bat dako zuertik, edo?
0: Eh?
4: Iztegi bat dauka zuertik.
0: Ez daukagu.
4: Ez, interneten neongo da. Txerrena zer den. Jakiteko modu bat, ez?
0: Baina, nahiko genuke elkarrizketa bukatu txerrenaren definizioarekin.
4: Baina, ez zehazki ez dakit, gigasan. Badaki zer den, baina ez nu megiatu.
1: Orduan ez dakizu zer den.
0: Zagotario batean, ez dakitzun zure izena zein den.
4: Nire izena bai, eta justo, baina. Hori nahi baduzue, iztegien begiratu. Lupizarrateaena hori kontatu dituz, baina. Beste egun batera gobeto.
0: Ah, ni badaki zer den txerrena. Arado de 5 o 7 púas.
1: Eta hori ez dakizu azaltzen.
2: Erreza da, arado de 7 o 5 púas. O 5 o 7.
4: 5 puras. Hoy txerren nagusiak jarri zuen eta...
1: Bai, argazkian ateratzen zaret horrelako batekin, orain ulertzen dutena.
4: Baina... Horrelako irurekin.
1: Ala ere, zure ilustrazio, sasi ilustrazio hori, ja... galduta, eh? Ez egu batere gustatzen zure definizio maila.
4: Ilustrazio asko, baino ilustre gutxi dago hemen. Hoi apena.
0: Bueno, ba, eskerrik asko espero dugu larun batean inspirazio gehiago eduki dezazuela. Eta, ba, ez dakit testari jarraiki, ez dakizue guri testaren galdera bat egin nahi diguzuen, edo ez?
4: Larun batean etorriko zeret ikustera.
0: Txartelak badaude?
1: Ze aukera da hori.
4: Bai, badaude.
1: Badaude, ziur?
4: Bai.
0: Bueno, ba, agian ikusiko gara.
3: Online egin
2: dezakezu, eh? Aztazkenetan gure eguna da aztazkena. Duda gabe hori zindalatu.
1: Bai, alatu modu zue aztazkenera zuen saioa? Joango gara.
2: Agian bai, eh?
4: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, nahi baldin badio zue, txerren nagusiari komentatu, gero beste bat zue ere, eta nahi izatera, ba, pres gaude, beste saio bat zertzeko bertzeko.
2: Hori da.
0: Kuadri artekokoa. Ados.
3: Oso, no.
0: Bueno, ba, Burkina Faso ikusiko gara.
1: Zorte hon, txala partekin.
2: Ibili.
3: Bueno, ba.

0: Bueno, txingili mingili, mingili mingalanga. Bardoak ere hartuko ditugu berriro ere, ezta, gazteok?
1: Bai, noski baietz. Ara bas nazkatu eta Nafarroa buelta.
2: Eta gian, bigarren aste burura joanezkero Berriozarrera. Berriozarren jokatu zenera.
1: Eta bertan...
2: Elena, adibidez, hemen daukaguna. Saratz Karazatorre eta Sarai Robles. Einekin eta hiru garagardo eta pintxo bat.
1: Garabardo, garabardo.
2: Garabardo, parkatu. Eta pintxo bat taldekoek. Beraiek... bikotea ziren urrezko esteiak ospatu zuten eta hoean daude gau horretan.
0: Ospatu zituzten
2: barkatu.
1: Lauta dakoak ematen dugu. Eta hor joan zen gaua eta ikusiko dugu, zer daukaten esateko?
2: Eginikoa, berakoan.
3: Bikote zarete. Gau zuen urrezko esteiak ospatu dituzte. Hoean zabetela zu, xaak,
4: Zerriak egiten hasi zera. Ezagutzen aldu zu

0: Ryan. Sarai eta Pello entzungo ditugu. Saioko azkeneko entzungaia.
1: Hau zineten ikan elkarrekin egon zarete, bai eskola. Bio lagun minak zarete. Hau zineten ikan elkarrekin egon zarete, bai eskolan eta bai eskolatik. Unibertsitatea sartzeko adinera iritsi zarete, eta bide desberdinak hartzeko tenorea iritsi. Urte askotan, gu elkarrekin,

nisten dizut gehiena baina gezurra izan da dena. Aste burutan abertzalea aste egunez nafarrena.

entzuten dira bertsorikan ez bat ere. Egongo zara aste guztian opuzko gaiztoen mende, hori konpontzen orain nirekin.

0: hortaz, hause izan da Naparroko bardoi egin diegun errepasotxoa.
1: Nahiko osatua, esako nuke.
2: Bai, bertxo ugari.
1: Hain batonak.
2: Hori da. Eta egin behar zaitzaion omenaldia ere. Araba, beti Arabako kuadri arteko berba egiten azkenengo asteetan, eta bueno, bardoak ere handaude.
0: Eta azte honetan berriro ere kuadrilla artekoari ekingo diogu, ezta?
1: Nola ez, nola ez, zen falta behar.
2: Baina hori agian agendan, ez? Aipatuko dugu.
1: Zai, denbora asko txogeratzen, baina...

Ba, besti saldatu eta joan egingo gara. Itzaltzuko bardoaren koroak atzetik.

0: bertso txalaparta. Egin oti jeitziko da jinotxo bat botatzera eta bertan izango dira bale gutio, saldu ondo eta eguneineko taldeak, ezta?
1: Noski, noski, bakoitza bere izenarekin.
2: Nautadako zorginetxe, Bostibai eta Legutio aurretik beste aste batzutan hitz egin da eraiek beraiekin gainera, eta Lupizarrateko txerrenak gaur azaldu digutela, bueno, edo guk aurkitu dugu zer esan nahi zuen txerrenak, ez digute esan nahi, baina bueno, lortu dugu, beraz mundu osoak ja badaki, guri entzuten baitigute.
0: Bost puntako edo zazpi puntako goldea,
2: hori da.
1: Erra, erra. Zagit goldearekin arituko diren bertxotan, edo ez, txalapartari goldearekin joko dioten, ikusteke dago guzti hori. Datorren astean, kronika oso eta... Oso.
0: Oso. Oso tua, zer edo.
1: Oso tua.
0: Ba, eskerrik asko da horrengo aster arte, hau izan da guztia.
2: Ondo ibili.
1: Hau pazuek.

Ongietori adi musika saio berriuntarat gaur Don Inorez taldekoak entzunen ditugu Leiotikan taldearen kantuan jatorriz Gorka Orbizu gomitatu zuen taldeak eta aldiuntan Gorka Orbizuk errefera emaiten die Leiotikanekoer berkantua berriz hartu baitu. Erru ere entzungai argazki bat behelainuan ere izan bai Ibi Metal Gipuzkoar taldea. Belfastetik ere Shalk taldea gure artean izanen dugu, Australiatik Nancy and the Jump Fancies taldea, baita ere Porridge Radio eta azken epea izanen da beren bosgarren lana eta gero taldea deseginen da, Party Niles Amerikar Pop Elektroa, Noise, Jazz eta Punka nahazten duen Manchestereko Maruja laukotea, saksuarekin, pixka bat bortitzago, baina olako nahazketa ere Kraft talde paristarrak egiten du, akordeoia, saksoa eta metal eta jazz nahazketa bizik interesgarria, Vertex taldea ere Madcore taldea dugu, Lionetik, hau ere, izigarriko egurra ekarriko daukuna. Eta Australiak irukote bat dugu, hasteko Egoism taldeak bere lan berriena argitaratzen baitu, So I Heard deitzen den kantuarekin ditugu, Egoism taldearen kantu berriena.

egoizm australiak hiru kotea ginuen, ordean kantu berri batekin edu zauzkigu, diskoaren aurrera pena denez nahi segur, soa iher da deitzen da, araberen pop indearekin ditugu. Pixka bat girontan segituko dugu, erten arbalin bada, Don Inorez ditugu hemen laugarren lana du taldeak, Aztia deitzen da lan berriena. Imanol Ubeda biztan da hain zinean hemen eta Lucho Neira edo Fernando. Hau ari dena ere beste talde batzuetan, aipatzeko Ruper Rodolikaren onduan ere ikusi dugu. Eta Carlos Arantzegi bada aspaldi ere olako proiektuetan ibiltzen dela Imanol Ubedarekin edo bideertzeanen besteak beste. Eta hemen hil egingo zara deitzen den kantua. Unek du hamar kantutako disko hau bururatzen eta denak ere giro aski intimistan dira, beste batzu lasaiago ere ono. Hala, hemen gira Don Inorezen musika poesia ederuntan eta lantzeko mementuan elektronika edo olako bada zerbait kutsu landua da ere hainitz soinuen aldetik. Hil egingo zara beraz Don Inorez.

Don Inorez eta beti aski sorpresa ederekin luzauku taldeare laugarren disko du eta Aztia deitzen da hau. Imanol Ubeda, Lutxo Neira eta Carlos Arantzegi dira hemen. Eta Porridge Radio taldeak aldiz iragarri du bere azken lana izanen dela aurten urte astapen untan plazaratuko dutena bosgarrena The Machine Starts to Sing eta Dana Margolin hemen lidera denak uzten du taldea bere bizi pribatuan izan dituen amodio pasaia txarrengatik eta bizian ere dio eta beraz horrengatik uzten duela autu hau egin dute Porridge Radioren azken diska olakoa izanen da Don't Want to Dance deitzenen kantua dugu hau.

0: Brightongo laukotea hemen Dana Margolin lidera zutena, ba, hori erreten alko da, zenta azken diskoa argitaratzen dute EP bat, hor The Machine Starts to Sing deituko da, eta hemen atzemanen zuen Don't Want to Dance deitu kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi, si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Parti nahilza, medikar pop elektro taldearen lan berrienetik dugu somwe somhow deitzen den kantua. Pillow Talks deitzen den azken diskotik beraz, Parti nahilza.

Kaliforniatik hemen parti nahiz taldekoen disko berriena Pillow Talk deitzen da eta Some Way, Some How deitzen zen kantu hau. Eta Gorka Urbizu dugu aldiuntan leiotikan gomitatzen duela, beden Gorka jamenariz zaunda hemen kantuan, leiotikanen kantua da, etorkizuna ginenean deitzen zen, eta hoa ipatzen dugu zen ta leiotikanen kantua hau pixkat punkiago da, eta denbora

Gorka Urbizu dintzauku bakan bat deitzen den epe berri batekin, bi kantuz osatua da bakarrik, eta horietan atzameten aduzue hau etorkizuna ginenean, leiotikan taldearena da, eta denboran talde nafarrak gomitatu zuen Gorka Urbizu kantatzera tauekin, eta aldirantziz orai errefera egiten die, Gorka Urbizuk gomitatu baitu, bere maneran etorkizuna ginenean kantarazteko, Gorka Armendariz kantariari ere, eta bestea erri txiki deitzen den kantu berria du ere Gorkak, eta hau funtsan zuzeneko grabaketa batean ere ikusten alda bere taldearekin Katalunia aldean iedan grabatu duena zuzenean ere entzongai. Entzin, egina zurarik ere latitude horietan kantu berria hor minan antzerkiaren zat prestatu zuena. Nancy and the Jam Finces deitzen da, boskote australiara da, eta Swan Songs deitu disko berriarekin ditugu. For My Sanity deitzenen satia dugu hemen.

Nancy and the Jam Fences talde australiara boskotea eta Swan Songs deitzen den diskako kantu hau For My Sanity deitzen zen. Donosti alderat goaz, Arkaitz Artola hangoa baita, beden musikari hunek eramaiten duen argazki bat belainuan proiektua ere dintzauku, kantu berri batekin, berandu da, deitzen da, Zurine Sarasola tekla jotzen eta Iker Bazkez bateria joilearekin batean.

argazki bat behilainoan, berandu da deitzen den kantu behiarekin heldu zauku, Arkaitz Artola, Zurine Sarasola eta Iker Baskez dira momentuz hemen. Beste irukote batekin aldiuntan Irlandara joanen gira, Belfasteko Txalk deitzen den taldeak noiz, elektro, post-punk doinuetan laster disko berri bat labura plazaratuko dute eta Afraid deitzen den kantuarekin ditugu hemen Chalk, taldekoak.

Irlandatik Belfasteko hirukote hau Shulk deitzen da, noise electro, post-punk eta laster disko labur bat argitaratuko du talde unek. Beste talde biziki interesgarri bat, Manchesterekoak dira aldiz, noise, jazz, punk, rapean kasik kantatzen du ere, laukotea da biziki ona Marudja deitzen da, Break the Tension deitzen da, eta hauek saxofoia ere sartzen dute beren soinu eta musikarietan.

0: Maruja deitzen da, Brexit Tension deitzen den kantu berria, Manchestereko laukotearen kantua hemen entzuten ginuen, eta nahasketa bizikiona, noiz jaza eta punki arkorkasik saksuarekin ongina hasten direla, eta ondoko taldeak ere hori frogatuko dauku.
1: Eta gezen bat, euskal musikaz nabizan emakon dugu ziri, parakaskatu gure zuen.
0: Saiounen azken parterat pasatzen gira, bai, laster entzunen dugu beste jazz metal nahasketa bat, baina lehenik heavy metal klasikoago bat, aitortu behar da, berriz Gipuzkoatik. Lehen diskoa argitaratuko du Izan Bai deitu taldeak, 9 kantu berrirekin heldu zauku taldea, hemen ari da Isak Arruti, Mendeku Itxua edo Iceberg taldean ari zen kantaria, eta Martin Larrañaga baterian, Ibon Aginaga gitarran, Urtzi Olaziregi gitarra palan ditugu. Beste talde batzutatik agertzen dira, Krausk Hira edo Kudai ere, besteak beste, beraz, Dudan Dena Zugatik deitzen da kantu berri hau. Izan Bai eta osoki eskolaz egina den Gipuzkoar heavy metal talde berria dugu.

izan bai dudan dena zugatik aurrerapen kantua du taldeak lehen diskoa argitaratuko baitu laster 9 kantu berriekin. Eta Kraft dugu paristar talde hau eta Uncommon Grounds deitzen dan disko berriarekin ditugu metal progresiboa, zatiak aski luziak ere izaiten aldira, jazza, zenta hemen bada saxofoia, baina bada ere akordeoia, odan teklak eta programazioak igortzen ditu ere akordeoio unekin, eta badu pixka bat anpalo ezagutu duten entzat hor Gojira entzineko talde hau edo Mr. Bungle eta olako zerbait, baina erraiten dute beste influenzia hainitz badituztera, Kraft taldekoak beraz paristarrak dira All You One Kill deitzenen kantua.

Kraft Paristarrak biziki ona da, eta disko guzia hola da, izigarri landua da, aldaketak eta metal progresibo jazzarekin nahasirik, hemen saxofoia baita, eta akordeonista ere, eta gitarra pala, gitarra eta bateria bakarrik. Ez dute kantatzen aldiz. Uncommon Grounds ditzenen diskoarekin. Eman kizun hau nahi bali mozue berri zentzun gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunerat beharko duzu joan. Eta nik gaurko hortan agurtuko zaituztet, Vertex talde arkor matkor arekin progresiua lionekoa dugu hau. Hauek ere frantzesak beraz eta The Purest Light deitzenen azken diskotik All My Hatred deitzenen kantuarekin Vertex taldea. Eta nik ondoko aste arte erraiten osoat. Bilesker entzuten egon zisten guziedi. Adi!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

1961 urtean kokaturik hasi dugu gaurko saioa. Entzun duguna La Convenzione du izena. Franco Batiatok, Yuri Kamisaska eta Osage Tribe talde esperimentalaren laguntzarekin garai hartan grabatu zuen. 2002 urtera arte viniloko singlean bakarrik aurki zitekeen. Orduan CD formatura pasatu zen. Adituek Italiako rock progresiboan egin den gauzarik interesgarriena izan daitekela diote. Guk aurrera egingo dugu Franco Batiatok kaleratu duen lan berriarekin. Le Nostre Anime, gure arimak. Batiatok musika munduan 50 urte bete dituela aprobetxatuz, antologia lana jarri du salgai. Bertan, abesti klasikoak, abesti zaharren bertsio berriak, nahasketak eta 4 abesti berri agertzen dira. Bat, urrengoa duzue. Hain zuzen ere, lan berri honi izena eman diona. Le Nostre Anime.

Matiato, musika estilo ezberdinetan aritu izan da. Rock progresibo eta psikodelian, musika elektronikoan, musika melodikoan, musika klasikoan, baita pop dantzagarrienean ere. Hau, argitara gabeko beste kanta bat duzue. Franco Battiato eta Lo Espíritu de Gliavisi.

estrenatu da euren debuta izan zena, From Bedlam to Lenin. Bertan, italieraz abestutako kantak agertzen dira, baina baita ingelesez abesturik dauden batzuk. Horren eredu, jarriko dizuedan Love Sales.

Sacricuori, Antonio Gramentieri gitarra jotzaile eta musikagile italiarraren proiektua da. Hasieratik, musika instrumentalean aritu da gehien bat. Bluesean, folkean eta psikodelian bilatu du inspirazioa eta lortutako emaitzak 60 eta 70garren hamarkadetako soinuak izan dira. Entzun dugun tema Delon deitzen da. Euren diska berriari izena eman dion tema hain zuzen ere. Aurten kaleratu duten Delon diska honetan musikari bikainen laguntza izan dute. Hor izan dituzte aldamenean Howie Gelb, Mark Ribot edo Sony Youth taldeko Steve Shilley. Jarraian ipiniko dizuedan Una Dantza diskako bigarren singelean, ahotsetan Carla Lipis izango da, baina bera ahotsetan italieraz laguntzen eta gitarretan ere, M-Word handia izango da. Sacricuori, Una Dantza.

musika munduan nahasketa arraro ez beterik dago. Egia esan, musika oso ezberdinen arteko fusioak egitea nahiko erresa gerta daiteke. Beste gauza bat da, lortutako emaitza itxurozoa gertatzea. Hori da entzun dugun Varsovia Dakar proposamenaren kasua. Maria Pomianowska, Poloniako abeslari eta multiinstrumentista dugu. Berak, bere aberriko abesti tradizionalak hartu eta Senegaleko musika tresnaz lagundurik birgrabatu ditu. Lan horretan, Dakar hiriburuko gainde taldeak lagundu dio. Emaitza, ederra denetan, entzun dezagun gehiago. Polonia eta Senegal elkarrekin, Maria Pomianowska eta Gainde Group.

Polonia eta Senegal elkarturik entzun ditugu. Goazen orain, Mali eta Estatu Batuen arteko fusio soinuak ezagutzera. Hau, Bieux Farkature eta Julia Sterlinen arteko elkarlana duzue. Little Things.

Esan bezala, Estatu Batuak eta Mali elkarturik turist diskan. Julia Sterling ahotsetan eta Bius Farkature basamortuko gitarra jotzen eta besten ere. Hau, Ipar Amerikako In the Pines klasikoari eginiko moldaketa duzue.

Denok jakin beharko genuke bezala, Biux Farkature, Ali Farkature Maliko musikari mitikoaren semea da. Beraz, ez dezagun aukera galdu bere gitarra bluseroa gogora ekartzeko. Hau, 89. urteko Niafunke diskatik aterata dago. Ali's Here, hemen da Ali.

Sekukuyate, Gineako koraiotzaile oso trebea da. Bere gurasoak musikariak ziren biak, beraz izan du nondik ikasi. Urteak daramatza Parisen, hau Sabaru bere diska berritik aukeratuta dago. Abestiaren izenburua oso esanguratsua, Eska.

Hortxe, eskarrimopean, sekuku jate eta berekora. Nik berearen beste tema batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, aurretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Sekuku jate kora jotzaile jaioa eta difícil gaztelaniaz bataiatu duen kompozizioa. Agur!

0: radiokultura.eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Ilazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitale oia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahazmendu sortzailea. Laugarren atala, itzaleko afinatzaileak. Herriak ez dakiena, gaznak badaki. Mendeetan zehar, kakuetako arroilak baino sakonago diren sotoetan, gizarte sekretu batek isilean lan egiten du.
2: Sinetxi egidazue, erreiten dizuet existitzen direla, dena kontrolatzen dute afinak eta sutuetatik.
3: Itzaleko afinatzaileak, altzain mozkorren kondeira utx bat da hori.
4: Ez zikera, benetakoak dira, beraien ikura ikusi dut, urdindutako lili baten gainean, zatitutako gazna. Nire izeba mink. Gelek zioen, ondoa ezkutatzen denean, sekretuak usaintxara du.
1: Eta orain, Romarako itzetaren kriptan sartzen gara.
5: Ongi etorri! Afinatzaileen ordenara!
6: Ezin ezkoa da, zenbat zarete?
5: Hiru beti, ez gehiago, ez gutxiago, gazna beltzaren zaindariak gara, gazna parigabeen epaileak.
3: Eta zergatik orain, zergatik erabaki duzue itzaletik ateratzea?
5: Lehiaketa bat egongo delako, eta gu... Epaileak izango gara.
1: Romarrako itzetaren kriptatik ateratzen dira iluna barrian.
4: Orduan egia da? Ordena existitzen da? Nire amona txantalek zioen usainak epaia bihurtzen denean, beia ere isitzen da.
6: Baina, epaitzen badute, zigortu ere egin dezakete?
3: Eta iparra eta egoa suntxitu nahi badituzte?
1: Hiru epaile afinatzaile, bi potxoka, lehiaketa bat, eta tantaka ies egin nahi duen sekretua.
7: Radio Kultura .eus.

0: Arratsalde honan hoi.
1: Keixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, eta zortzigarren temporada honetako askan eguenez, amenga ze raixugo kanpantorrin, Critical Blues irratzaiokuk.
1: Bai, garkun jakun opor txiki batzuk hartuko.
0: Mereziro usela kantzateok, bai.
1: Baina urban txero horren hori, bai, errepikapenak urtin txerrein joan gauzena.
0: Hoxe, alegin jukua, bai, ba, errepikapenak astero, ba, kanbisa eta ja automatik unipintxan, zeuek entzun da isu esan. Orduan, bazan maure, 245. programi kontxe, 30. irratzaxu, 8. temporadako, azkana.
1: Eta gartko laur pentsu bat etxe pentsarau.
0: Bai, zarritxan etxen dugu irratzaxu bai normalen temporada bako txin bibida retxetzau errepaso bat hasierako kantak ipintxen eta gero ba, bigarren zati horretako kantak eta angun tokaten da 14. programatik aurreako errepasatik. Biharren zati honetan 8. temporadan bi elkarrizketa ukidauzu bai. Eta hasikoaz, ba otsailan 25in Skypetik egin
1: onda. Bai, Skypetik lego elkarrizketa egin onda, bai.
0: Ja gau kontu uki teknologia montata guzte.
1: Eta egin duen emakume bateaz, madrildarra, Beatriz Zaragoza izeneku. Oso errezasunak emozkun, oso maja onzan guekin.
0: Bai.
1: Enda eskertute bai.
0: Bai, eskerrona bestik iztakagu, adirazteko.
1: Bai, elkarrizketa politxe izan zen.
0: Bera pe ondo pasala, pentsateot.
1: Bai.
0: Peni boixe, zuzenin gora ezin altza izan, baina bueno.
1: Ba, bizka da aparte txu, Madri aldetik behien, bizka aparte txu.
0: Ba, Madri aldetik eskeipetik izkun, orduan.
1: Bai.
0: Eta bera zakorraten, ba, kanta bat ipiniko, guez?
1: Bai, berak orkeste ban, da berroen gendun, ba, berak kataramen askan dizkun, Queen of Blues.
0: Ah, bai, enda... nahi beste emakume da errepaso bat emodetzen.
1: Bai.
0: Hori, blueseko emakumia errepasu modetzen beranera.
1: Bai, sortu bena gaina oso beste garaikuk.
0: Bai, zelan azalduan eta asko guztiaztan.
1: Bai. Enda, bueno, beran askan dizkoko kanta bat ipiniko. Blues and Nothing, titulugu.
0: Osondo ba.

0: Segitzen da gure 8. temporadin errepasuaz.
1: Bai, eta gu txartu espanabil martxuk laude.
0: Bai, bai, martxun laure guz. Amo, osgarren gartza xoa, temporada honetako.
1: Bertan Martin Rockero ontartia zazi ginen.
0: Eta gero atzetik gustoko disku kienun.
1: Eta Martin Rockero ontartin bat ipini gendune, izan zan emakume suezi aldeku abezlarize duze roka jaza ero sol estiluten da biena beran izena Ingrid Sabrant. Eta orten bertan atara bena disko bat Never Looking Back tituluku. Eta ipiniko roben kanti bertaku ondarrun izango benke.
0: Hoxe terna hartu biot.
1: Bai, hori, hori, hori.

lauan egin un amabos garren irratasi honetan biharren tarti guztoko diskune izan zan ontsi esan dugu moure bori guztoko disku izan zan Dr. Jonen Funky New Orleans disko oso jazeru beran Dr. Jonen diskografian igual jazea txindaben geixen txindabena baina entzun garrixe ez da bez pesa gotxen. Eta bebai New Orleans inguru horretako jefe handixa, gero horretxek afroamerikarrak indixo natibun otxurak eta hartut dugu esenak, disfrazatzen izenak Mardi Grasen eta jente hori, bo horretxekin batea egin hau disku hau, ero iban, beran zazoin. Eta bertako ba, jefe handixe, Big Chief, entzungo gu.

0: Bueno, martxun amaikaiko irratxasun egun, zez?
1: Hama zei garrenea, sortzi garren de planetako.
0: Eta bertan egin duen monografiko bat bikote gaioa batena, Blues do País izeneku.
1: Eta alberkin eukien un difuntun tartin biarrez dixan.
0: Eta honek Blues do País bikote gaioa euran izen artistikuti Beita James eta Pepe King. Oso disko poliriak erre, tartin berezini batzukin, eta bat entzungo eurena, otriz reinen kanti. Kaina honek diskuki etxen dabe o inglesein o egoz, eh? Enda bueno, honen kanti honen titulure, Sentadiña no pantalan.

0: James eta Pepe King entzunde. Honek Blues Topa izeko euran izen artistiku daukena. Bon beste King batean aguz, Albert King. Hau difuntun dartin ingenun. Arritzeku, Albert King dan horreaz, hor nion monografiko ikin behik egon kogela sortzioaren temporada arte.
1: Bai, ezin nion kontrolatuko.
0: Ez, oixe, kontrolatun isa ahi behin para. Eta lantxenik, ba, Albert King handixan kanta bat entzun gau, Get Out of My Life, Woman.

0: Bueno, jarraitzen dugu, irretzen zuaz. Endagu, martxo amazortire.
1: Baguz aurreak gure sortzigarren temporadien repasuaz, be? Eta amazazpigarren program izan hau.
0: Enda, bitartetzen gendun.
1: Jaren okun, Martin Rockeron tarti izan zan. Eta bertan, aurten atatako disko...
0: Bai, emeste disko barri.
1: Pillo bat, aurreti behin genuen... Martin Rockeron bestin,
0: bai.
1: Horbe, antzeako
0: tematikatik. Ez que normali noiz izan da beti. Disko oso, oso ongozik, oso fresko.
1: Barrexak baino, dio, bixik arraine maure, bixik mogiten da zenak hortxe. Eta osteanik kontrapuntun, ba, lehenako disko bat botan eban, gustoko diskun artin, ba, J. Gilles Banden, Full House Live. Zuzeneko dizkazu, oso ikentzuteku aziratik amaiera,

0: Denpora naurrea guz, gitxike, gitxike gure errepazuaz?
1: Bai, eta jaskun, berrota sortzi orduk aurten etxekuk.
0: Bai, izan zan, martzun, hogei izan egenun guk gure zatixe. Ontxe,
1: Otamar urte?
0: Otamar garren urte horna, raizune, eta... Hemen koronavirusan gora berakin, ba, ospatu grisan genuen, normalin berrok eta sortzi ordu segido izaten dana, ba, bi aste urotan, bagotxin ama bi ordu etxen egun bagotxin, gero bebai kontzertuk eta raizu sesions da, onzin, bebai, alako, zehoz, alegine...
1: Bai, alegine onzan, da, ustot ondo urte ban.
0: Oso, ondo urte ban, bai. Baina hoxe, ba, ezin izan genuen gure goetan margarren urte horrena alogran de, ezaren dana, gentiaz ospatu, eta claro, kontzertukin claro. Eta ospatu do, hoxe bizkate arantzi gatu zan igual.
1: Bai, bueno, aia gure beste denpora batzuk.
0: Hoxe, ondi hon, modesta, goetan marretik, goetan maik eta goetan mabide horre ingo guela falta eskuzuna goetan margarren urte horren.
1: Hori.
0: Ba, bueno, guk eure Critical Bluesiaz egin gau, urrengo irratzaxu...
1: Martxuko bueno, eta bost.
0: Berrote sortzi urutan esan birde hori, Rock and Roll Animal eta...
1: Ah, bai, lurien Rock and Roll Animal egin duen. Da, momento bat, bizkat batzutan eskapaten gazena, luzetan dik.
0: Bai, niko ise biharren zatixin egin eban, repaso bat, 2013 eta 2021 joguen berrote sortzi urtuko irratzaio guztin, Eta bertan, ba, zazpi programa erosin danea, eta... Tokien usen Tom Waits, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, Frank Zappa, Ronnie James Dio, Herbie Hancock, Tegualde Korroka, Arpa Clay, eta esan dugu muro, Alurrid, eta horretanak entzun genuzena.
1: Enda horti juenian, ba, urngoko, eguenea, ian martxuko eta bost.
0: Bai, martxun eta bostea, 18 garren irratasoa.
1: Bertan monografiko bat egin zen duen?
0: Gustoko disku nartin, Moody Watersen Electric Mood
1: diskatu
0: eta ero popurri bat azetik egin hon.
1: Bai, popurri bat, dana talde eskaldunakin.
0: Eta aziko az, ba, Electric Mood horre disko horretatik, I wanna make, I just wanna make love.

0: Martzu nudo agostin segitzen dugu.
1: Bai, eta esan dugu zelan popurri baten gendun, baina hau dana izan zan, ba, talde eskaldunakin. Enda, eroan hartin aukeratu bat gar, Barakaldoko talde bata, beran izena Lomoken Joboken, eta ordu nipirin gendun kanti izan zan, Slow Blues, Light Lomo.

0: Bueno, pare bat iletzen dugu batzea, en aprilian bateuz.
1: Emeretzi garren irratasio genuen egun horretan.
0: Bertan be bitarteaz.
1: Bai, monografiko bat eta pupurri bat. Eta monografiku, ba, zu Arpai de Santon txikixan ingurun izan zan. Eta epinikot, be, bertatik geixen guztien gaztan kanti. Hau, eta Jamesen laguna izan zan txikitzatik, eta pentsatu kanta honetan, bixak bat agarrezela.

0: Aprilian 8 eguzon.
1: Bertan bitarteko gendun. Batan monografiko Erika Lezena.
0: Eta besti gustoko disku ba, Robert Klein disko bat.
1: Gitarrista handi bixak.
0: Eta kaso honetan hasikoaz Erika Lezena handik, ezta?
1: Bai.
0: Ipiniko
1: beren. Bai. Dekaban kanta bat, Transformation diskoku. Too late, too cry, tituloko.

Hogeigarren irratzaio honetan, bigarren zatixin, izan dugu moure, ba, gustoko disko bat eginun. Robert Klein, The Score disku. Eta bertatik entzungo, ba, disku egin emoetan kanti, The Score.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: aprilian otabeatzi reguz. Hogeta bat garren irratzaixu genuen, sortzi garren temporada honetako.
1: Bertan be bitarte, egin du.
0: Bai, danak, pentsatu da, xixe bitarte erizela.
1: Bai, gizena, bai.
0: Elkarrizketak egin dute.
1: Endamen egin du monografiko bat.
0: Eta atzetik, gustoko disko bat.
1: Monografiko izan zen, emakume batena, Janiba Magnez izeneku. Eta ipiniko logen kanti izango da beran disko bat titulu emoetxana, My Bad Luck Soul.

Ian otabeatziko hogeta batgarren irratzaio honetan, biharren zatixe esan maure, ba, gustoko disko batea zingen nun. Eta hoxen zan, James Cottonen, euneko egun Cotton. Disko bugi-bugi estiloko disku. Eta horren adierazgarri, ba, epiniko benkanti, Boogie Think.

0: Masatzen zeideuz.
1: Ogeta bigarren irratzaxu. Bizatitxan egen una.
0: Batan izan zan Jane Lee Hooker taldi.
1: Monografiko
0: baten.
1: Eta ero, Blues Movement Anthology disko shortin puburri bat.
0: Hone Jane Lee Hooker. Di New Yorko talde bat, bost emakumeaz sortu lana. Enda, eran kanta bat ipiniko. Bumblebee, tituluko.

0: Maiatzan 13re saltengo guan. 23. programa.
1: Martin Rokeron tartea zazinen.
0: Eta atzetik pupurri bat ingenun. Eta kaso honetan, bepiniko pupurri horretatik Ray Charlesen kanta bat. What I Say.

0: Urrengo gaztin, maixatzen ogeixan, atza beba, Martin Rockero eta Pupurrixen tartik egin zen, baina kantak ezin barriñak, eh?
1: Beste autore batzik gure genuen.
0: Martin Rockero eta tartin bauix, eh? 2008 bateko artistak esaguariz, eta ero Pupurrixin, ba, artista zarrauak ontsientzen duen Rachel zen maure.
1: Bai, hau gero honi pirinkolo bena, bertan 2008 batgarren urtin argitaratutako disko bata. Piano bugi dauke titulu diskuk. Eta beran artistoni, ze hoxera, da emakume bat, Jan Preston izeneku.

0: Maixeta, no t'has aspire gust?
1: Bai, damen, bizkate irratxa zo, bizkate rarotxen genuen.
0: Tarte bakarra genuen, gustoko diskun tarti.
1: Eta hiru disko atxiki bileinan berruetan.
0: Bai, gaur hortik bi pinikouz, irugarrenako astirik ez tazkulako mongo, ez dela nik gustu asko piniko nari irugarrena, be?
1: Bai, hase ginen, Bartzelonako gitarraista bateaz, Edgar García izeneku, eta diskoa atarau aurten bertan, Edgar Blues Trio taldiaz, The Next Step titulure diskune, eta bertako kanta bat ipiniko, Marf Blues tituloku.

Arratsaldeon entzule, iraia llegatu da. Egutegiak eseskoa esan arren, urte berria hasi da. Egunaren luzera behera doa, temperatura kostuz eta uria berrikusi dugu. Bitartean, lanaren errutinan guztiz murgildu gara berriro ere, zoritxarrez. Urrun daude eguzkiaren izpiak gure lasaitasuna sortzen zuten egunak. Erlojuari lotuta bizi ez ginen momentuak eta antzitateari urrun mantentzen zuen bizi erritmoa. Ekoizpenaren logika murgildu gara guztiz eta ekoizpenak bere alde onak euki ditzakenez beste denboraldi bat gatoz irukortxearekin. Alabedi irratiko Euskal Musika aktualitate programa. Euskal Musika Euskal Herrian edo Londresen egiten den musika izan da. Betere, mikrofonoen atzean dauden Dani eta Inigori interesatzen bazaie. Eta besterik gabe, denboraldi ontako lehenengo abestia.

0: Bartzelonako hostia pedagogika taldearen abajo con el trabajo entzun dugu, gure bizitzan jomuga existentziala. Eta...
1: ¿Qué pasa?
0: Eso, hostia, volumen ona, eh?
1: Ya, un momento, es que topatu dut... Bueno, no, a ver, a ver...
0: 2026, 2027 denboraldia estrenatuz, hemen Alabedi irratiko estudiotan, agian noiz bat kuñaren bat jarriko dugu, gogoratuz Alabedi irratia zaudetela, baina txapuza batzuk garenez normalea nastuko zaigu. Zemu duzu da, Daniel?
1: Ondo, tio, oso ondo. Oso ondo pasatu dut.
0: Que maravilla.
1: Bai, un batzuk ondartzan, uda hasieran, Gasteizen gero, Azerbaianen iruazte. Muy divertido, tío. Muy bien.
0: Iran goguda monitorizatzen.
1: Efectivamente.
0: Poco a poco.
1: Efectivamente. Oye, y alguna otra, tienen varias alrededor.
0: Joder, madre mía.
1: Eta besterio da, ya vuelta al ruedo. Su.
0: Asiko gara desde el abismo besala. La pereza existencial. ¡Qué horror! ¡Qué asco!
1: Vuelta
0: a su gorra.
1: Ya, ahí.
0: O sea, pasaste a ser a Serutik, egotetik potroak ikutzen, lase bizitzen, egotera rutinara, que es horrible.
1: Baina, bueno, aldi berean iraila eta urria badira, bastante, ez? Bastante salseroak.
0: Bai, hori bai, kontzertu denboraldia azten da, egon ginen, ja, pasan aztan, ez dola bieste? Joseba Belenor...
1: Ah, bai, Joseba Belenor handegan kontzertu ikusten, oso ondo.
0: Bai, nire askoz gehiago ustetzen zaizkit abestitz zaharrak.
1: Bai, eh?
0: Ba, azkenean...
1: Bueno, a ver,
0: desberdinak
1: dira. Kristo bukaera guapo izan zuen.
0: Bai, bukaera izan zuen. Tremenda.
1: Eta gero bastante ondo pasatu genuen, la verdad. Bai. Somos unas risas.
0: Bai. Oso talde celebra batu ginen.
1: Se hizo un poco tarde al final.
0: Bai, zui...
1: Un poco tarde.
0: Begiro gunzen, zuez?
1: Geratu ginen gartxita biok...
0: Bueno...
1: Como embajadores... Baina elkarrekin alde egin genuen, a una hora prudencial, eh? Baina, muy bien, muchas risas.
0: Bai, bukatu genuen taldearekin afaltzen eta gero jastepin.
1: Eta gero iguanan.
0: Iguanara?
1: Bai.
0: Que maravilla.
1: Eta iguana itxita dijimos, venga, Garchi, vamos a recogernos.
0: Tabeste batzuk esan zuten...
1: Que todavía había que echar una. Baina bai, oso talde jatorra egia esan. Oso talde jatorra elkartu ginen.
0: Neko barregarria agertu ginela afaltzela leku batean, eta hortik agertzen juntzen jendea, baina aileatzen zen, agian amabost, amabi ginen, eta hasieran bi, gero bost, errepente lau ginen, sortzi, zei...
1: Denok elkartu arte pasatu zen urdu bete, do.
0: Increíble.
1: Oso azkarrak etxiren ere zerbitzuan taberna horretan edo orduan ezen ezer nabaditu.
0: Ez da honak.
1: Erez.
0: Ez dugu...
1: Ez da beharrezkoa hemen.
0: Baina Mexikar bat eta Afrikar baten artean, Afrikarra.
1: Bai. Zalatzari gabe.
0: Hor dago koska. Edo momentu enen koska.
1: Ba bueno, irukortzea kon... Ez, demoraldi berriarekin hasi gara ja. A ber, zelan dara magun aurten. Ia gauza gehiago egiten ditugu, edo elkarrizketa gehiago dena delakoa, hitz egin behar dugu.
0: Pues imaginatzen
1: dut, baietz.
0: Epe mutzean Joseba, torriko dela mendik, segura?
1: Claro, bai, diskoak daude...
0: Diskoaterako dutelako, pues, los caimans.
1: Ah, bueno, claro.
0: Mendik pasako dira, hori seguro.
1: Single berria gainera, horreko astean.
0: ¿Qué pasa, Henry?
1: Pues sin comentar tampoco. Ya vale, Henry, bai.
0: Ya vale, Henry. Norgeio, aterako zerbait. Biborako keziren etorri.
1: Biborakoak etziren etorri. Baina, bueno, horreko urtean eske gara joietan izan zen bizkatza, ja guretzat eta gauza hauek antolatzea, sin más. Aurten beste gauza bat.
0: Vale. Ba, hasiko du denboraldia nekrologikarekin. Titin, titin, titin.
1: El buen rollismo.
0: Ta nekrologikari hasiera emateko abestitxo bat.

0: Tale of New York abestia entzuten ari gara, Glenn Hansard eta beste irlandar askok abestuta, Shane McGowan, The Pogues-eko abeslariaren funeralea. Abestia justu Glenn Hansarden eriotza dela eta hautatu dugu. Ze usteak 1929, Glenn Hansardek moto istripu baten ondorio hiltzen. Glenn Hansard The Frames talde irlandarrearen liderra izan zen, eta 2006an kaleratutako Once filmearen gatik famatu egin zen mundu osoan zehar. Film honetan abesti original onenaren Oscarra ez dut ondo esango, madre mia, ze modu hau esateko. Vale, Once filmean banda sonora Glenn Hansard eta Marketa Irglobak egin zuten, eta bertan singela demagun Fallen Slowly abestia Oscarretan abesti original onenaren saria jaso zuen. Evidentemente, hau, ospetsu egin zuen mundu osoan zehar, eta bueno, oza, berak berrota pik urteko karrera izaldu. Berak esaten zuen, ikastetxan ez etzela ikasle ona, eta dena jolastu zuela karta bakarrera musikari izateari. Eta, bueno, ondo atera zitzaion, ospandea aukizuen, eta, bueno, komentatzeare 2008-2008-eko ekaina Mendizabalatik euki genuela, urte horretako Azken Arro festivalen jotzen, eta aitortu barra dago jaialdiko kontzertu onenetarikoa
1: izan zen itzela,
0: eta unkigarrienetariko bat izan zen.
1: Bai, pasada bat.
0: Dani eta bio batera gunden, eta oso polita izan zen.
1: Bai, oso kontzertu guapoa.
0: Eta, jo, justo horrein gogoratu naiz...
1: Kriston pena eman zidan, albiste honek.
0: Bai.
1: La putada izugarria, tio. Zen bat urte zituen, irurogei ere ez, ez?
0: Berrogeita masei
1: urte.
0: Eta seme oso gazte bat. Osa, aite izan da, baina super zaharra.
1: Ke penika, txeko.
0: Eta goratzen ez, Galizian ningunean, justo TVga jarri nuela, eta ematen ari ziren programa bat non egiten zuten Glenn Hansard eta beste hiru atera Irlandatik trainera txiki baten eta zijoa zen kabotaje eginez kostatik, pues, Irlandatik pasatzen Kornuallesera, Ingalaterrara, hortik Frantziara, eta jaisten Kantabri itxasotik Galiziara ailegatu arte. Es una locura. O sea, egiten zute koma etapas, pues, urtero etapa batzuk egin, eta hori dena filmatuta zeukaten, eta llegatzen ziren leku batera, eta hor, pues, musika jotzen, egiten zuten, pues, turismoa hortik, dena grabatuta, guapísimo, eta jogoratzen ez bokatzen zela, eta uste Glenn Hansard eta beste bi edo beste bat Irlandara bueltatzen zirela, eta jarraitzen zutela Portugalera portaberantz jisten bi, bat zen poeta oso famatu bat Irlandan, eta en plan, bueno, estripu bat eukizutela itxasuan, eta bat hilzela, eta bestea de milagro biziron zuen. Ez dakit, justu orain goratu naiz, eta, pues bueno, pues, olako gauza zituela.
1: Bai, bai, fen un crack. Ba, entzungo dugu orduan...
0: Fallen Slowly, bai, filmeko abestia, ez badu zio filme ikusi oso polita da, etorkin txekiar baten eta irlandar baten arteko erlazioa kontatzen du. Irlandarra Glenn Hansard izan da.
1: Evidentemente.

0: Eta nekrologikarekin bukatzeko, abuztuako 25ean Dolly Parton zendu zen, kantzer baten ondorioz. Bazituen bere urtetxoak hori egin.
1: 81 urte.
0: 81 urte. Ah, 80, bai, bai, 80. Klabau.
1: Bueno, egon nahi zentzuten karnekoak duela 2 urte egin zuen programa bat, Dolly Partonen inguruan. Ta, bueno, tanteratu nahi zere beste gauzetat. Gauzetaz, ta oso interesgarria da makumenen bizitza. Nola, bera jaiotzen da Apalatxetan. Apalatxa dira estatu batuko ekialdean daude
0: mendilerroa.
1: Mendilerro bat.
0: Baldetik baraldera doa, na.
1: Mehatze asko zegoen hortik, ez?
0: Bai.
1: Eta hor dago
0: oksidoaren
1: gerrikoa. Eta gure
0: gol utxik dago.
1: Bai, baina beti izan da leku pobre bat.
0: Bai, baina horren ez dago lanik. Utxik dago, bai.
1: Bai, bai.
0: En abandono absoluto.
1: Claro, eta hau betidanik oso leku pobre izan da, Apalatxetan jilbiliak bizi dira. Jilbiliak dira los paletos.
0: Rednekak, bai.
1: Redneck egualdean bizi dira, egualdeko paletoak dira, eta jilbiliak dira mendiko paletoak. Mengo jendeari ere, pues estatu batuetan erabiltzen den white trash, el negra eta blanco, ¿ves? O sea, da pizka el niger y el white trash, eta imaginatzeu latinoei zerbait esaten diotela, se llevan también en ese país.
0: Bai, convivencia es real.
1: Bai, eta bueno, tipa, oso leku pobre baten jaio zen, entzuten nuen, en plan, 10 urterekin aiatu zela irratia bere txera, olako zerbait. O sea, como algo dices, en estatu batuetan nola posible da irrati bat hain berando aiegatzea familia batera. Eta bueno, ya 10 urtetatik hasi zela musikarekin, 18 urterekin Nashvillera jun zen, eta, claro, countryan karrera egin zuen, popan ere sartu zen, ez dakit 50 erreferentzia dituen, oza, pasaba bat da.
0: Bai, bai, 80ko markadan se sumo al carro del pop.
1: Bai, hori da. Ta gero bueltatu zen countryra, claro, nahiko adierazgarria da.
0: Bluegrassa ere bai egin zuen garaian.
1: Bai, baina bluegrassa
0: bukaeran.
1: Bukaeran. Hori zela bere hasieran jotzen zuena. Claro, komentatzen zuten programan, nola, countrya oso estilo kontserbadorearen, eta oso maskulinoa, eta bera, han karrerain zuen, bere burua, bueno, oza, ospea lortu zuen estilonekin, gainera, emakumeen posizioa aldarrikatuz, askotan, horti dago, da besti asko, non esaten duen, oza, emakume, bere emakume izera aldarrikatzen duen, eta naiz eta bera, feminista ez deitu, oso jarrera feminista zuen. Eta, bueno, ere...
0: Badakizu Julio Iglesias ekin gautu zuen la besti bat?
1: No jodas, que, sí, que barbaridad.
0: Para un disco de Julio Iglesias.
1: Bai.
0: Gero ezagitzein,
1: Atrakzio parke bat du, bere...
0: Hombre, Dolly Land, no?
1: Dollywood.
0: Bere... Eta liburu pila bat editatu ditu ere bai, hori poesiekin, filmetan agertu da...
1: Filantropia programak itzelak ditu, nola zen, ikastetxea bukatzen zuen ikasle guztiei, bere ez dakit konderriko, kondado, konderriko edo, bueno, bere jaioterri eremuko pertsona guztiei, dirua ematen ziren, en plan, como, instituta bukatzen baduzu, ematen dizut dirua, pues, iniziatiba, nola da, incentibo bat eukitzeko, ustut ere, liburutegiak aurrera ateratzen zituela bere jaioterrian, eta, claro, herrialdeko, pues, konderri eremu pobrenetariko batzuk bat izanik, oso lan asko egin du pues guztiz abandonatuta dagoen leku baten.
0: Ba, zer, entzungo du Maitenez y Mountain Home, abestia?
1: Bai.
0: Venga, ba.

0: hor Tennesseeko mendiko etxea. Eta nekrologikekin bukatuta, seguro beste pertsona gehiago hil direla.
1: Pero ya vale. Ya vale.
0: Zintzukiko dira.
1: No, isa urten.
0: Bai, ez dakite.
1: Guzonetan zehar.
0: Bai, hori da.
1: Hostia, tío, pero eso me gustaría haberme lo preparado un poco.
0: Baina horrela, musika arloan, ja osi hil zen. Zepetetzen duzu osiz? Por favor, hot takes.
1: Ba...
0: Ni pentsatzen nengoen, eh?
1: Plan de... Black Sabbath oso gustoko izan dut beti, tío.
0: Baina, es que apoyar Israel...
1: Ya, ya, a ver, y que es un... Sí, o sea, es un imbécil, pero es que...
0: Es que ni que entzuten nuen Roger Waters berari buruz hitz egiten ta pentsatzen nuen, ostia, bai, eske egia da, o sea, arrasu du. O sea, capullo da zen.
1: Bai,
0: un capullo antológico.
1: Bai, ezin dut, ezin dut inoiz ahaztu azken Rock and Roll zuen lehenengo aldiz egin zuen ridikuloa.
0: Bai.
1: Bueno, una cosa, o sea, ridikuloa da hitza. Bai, penagarria.
0: O sea,
1: ez garen aldiz etorri zenean ja, le dio la vueltika, eh?
0: Gauza, claro, ikusten
1: duzu... Baina, lehenengoa ridikulo.
0: Black Sabbathen garrantzia... Ez dakit noiz, noraino, o sea, berak eramaten du agian ospe gehiena, baina ez que horrego Tommy Iommi, Geezer Butler,
1: da? Bai.
0: Bateri jolea ez du goratzen nola den. Claro, gero, berak egin zuen bere karrera, bakargako karrera, eta gero egitea entibian de Osborns familia disfuntzional bezala erakusten, eta eske denak dira kapullo batzuk,
1: bai.
0: Familia astakerten batzuk, familia horretan.
1: Ba, bai. Pues bueno, pues bedira.
0: Eta ez dakit, ematen di como sentazioa osiren figura Lenny Riefenstahl bezala edo alderatu daiteke la Lenny Riefenstahlekin. En plan, vale, zinemagile ona da, baina eske nazia. Ta orduan osi, o sea, capullo, vale, Black Sabbathekin kristona bestia ditu, baina jode, konpentsatzen du ez dakit.
1: Que sí, que es un imbécil, pero si es que vaya hori da historikoa. Bai. Bueno, guazen gure novedadeekin.
0: Vale. Ba, ziko gara Gasteizen, ze Izaki Gardenek bi abesti berri atera ditu. Alde batetik Itzalandi bat eta beste batetik Aingura Egodunak. Anariren abestiaren bertsioa. Bastante gaba bertsioa. Baina ez dugu entzungo. Ze, ez denez originala, pues os jodeiz.
1: Pues justo da hori jarri
0: dut. Bai?
1: Baina jarriko dut bestea. Jarriko dut bestea.
0: Tonto zoi.
1: Bai, justo hori dago linkatuta.
0: Ez daki zergatik pentsatzen ni jarri nuen gainera. Boa, increíble inigo. Ba, kaleratutako bi abesti hauetaz, aparte, 2026ko bira amaiera ere iragarri dute, eta, bueno, bira hau, Donosti, Bilbo, Berriz, Atarrabia, eta Gasteizti pasaraziko ditu. Taldekideak.
1: Badaudeia datak jarrita?
0: Justoren begiratu du Jimmy Jazen, eta ustu, tasaroako eta mar...
1: Ah, hostia, txando hostias, ja.
0: A ber, horren konfirmatuko dizuet. Azarak, eta zazpi, Jimmy Jazen, ostirala, Sara Sosaiarekin batera.
1: Bueno, pues nos pasaremos.
0: Ta imaginatzen dut, Sara Sosaiak, amango duela itzigara luzeren audioa, oza, visualak.
1: Visualak.
0: Pues ikusteko gurasko dut.
1: Venga, guazen entzutera Itzalandi bat.

0: zal handi bat.
1: Bien.
0: Kontatzen duzu zu kurrengoa?
1: Bale. Azaroak amaika, Orbak Nil talde gasteiztarraren lehen diska ailegatuko da kalera. Luze itxaron dugu talde honen lehenengo referentzia entzuteko,

0: Eta zorionez, azaroak zazpi diskoaren aurkezpena izango dugu errekale horren egingo den Ez du mamairu festen barruan. Jaialdi honetan, Al final solo habrá cenizas, Loi ensemble, Abrasas, Ruder Lau eta Loi ensemble izango... eta double Loi ensemble izango ditugu besteak beste estenatokian. Ni lekin elkarbanatzen inguru hau. Bueno, pues otro año más, ¿es? Ez du mamairu.
1: Bai. Ez dakit mikotik kanpo esan zuten edo mikotan, baina ez du mamairu basikamente nil jotzeko egiten dute.
0: Bai, komentatu
1: den. Zabaldi bat da, eta bueno, justo aurten pues, bere diskoa aurkezteko aukera izango dute. Imaginatzen du ja entzuna ditugun abestiak, baina, bueno, placer bar da nilen abestiak behingoz entzuteko aukera izatea kontzertutatik harago.
0: Eta entzungo du gurein mikrozementoren usera abestia.
1: Bai, bigarren Loi ensemble mikrozemento izan bar zen.
0: Parkatu?
1: Bi alditan Loi ensemble.
0: Ah, mikrozemento da, bestia, bai, vale.
1: Eta dislexiko nahi zenez, eta, bueno, ez dakit dislexikoa, baina, pues, bura nondudan ez dakidanez, pues,
0: pues,
1: alditan jarri dut.
0: Mikrozementoren usera. Mikrozementoren usera.

0: guztia, eta, bueno, komentatzea abenduak 19 bira mailerako kontzertua iragarri dutela Intxaurrondoko kultur elkarten edo kirol Intxaurrondon dagoen udaleko
1: kuartelean ez, no konfundir.
0: Galuntorekin, bai. Bai, joko dute pues Neugorria Carrera de la Mancha bezala, justo kuartelaren parean kalean, imaginatzen dut aterkiekin, se Donostin pues abenduan. Qué remedio. Ba, bueno, gauza da 2018ko abenduan beraien lehenengo diskoa grabatu ondoren 8 urte eman dutela jarraian kontzertu pila bat, lau estudio disko, bi bueno, zuzeneko disko biko bat grabatuz, orain Japonera dijoazte, eta bueno, kontzertuaren, abenduko kontzertuaren ondoren, etenaldi bat iragarri dute, 2027an zehar lasai egoteko, diska bat grabatzeko eta deskantzatzeko.
2: Así
0: que zerbait berezia prestatzen ari dira, eta hor daukazu aukera, justo Santo Tomasak baino lehen, Gabonak hasi baino lehen, ez dakit, bueno, suposatut irakaslea ja jai eukiko dutela, baina beste pringatuak ez. Así que laneko baskaria disfrutatzeko, laneko baskarien erreseka disfrutatzeko Intxaurrondoko kulturretxera hurbildu zaitezkete, espalaken kontzertua ikustera.
2: Bueno,
0: se esa era tal de sarrera junto, a ver.
1: Efectivamente.
0: O sea, qué cojones.
1: Flipaos.
0: Eso es, harían Bukowski la la la la la, nah, de sarrera, venga, que vaya al Juancho a echar un bocadillo de tortilla, venga.
1: Menos mal que no nos oye nadie.
0: Burdeoseko batekin, alboan. Garzón, garzón, s'il vous plaît.
1: Bueno, Burdeoseko abadar no será ni de lo peor que hay ahí.
0: Es.
1: Es de tuste. Ahora hay cosas peores.
0: Nungoak.
1: Pues que Britania Andian Britania Anditik mugitzen direnak munduan zehar, cuidado,
0: Ya.
1: Cuidado. Cuidado.
0: Casi peor que los españoles.
1: Pero es que claro, también te vas a encontrar a algún fachorro.
0: Vai.
1: Despistado. Diciendo tonterías.
0: San Sebastián.
1: En San Sebastián.
0: Sanse.
1: Sanse, Sanse.
0: Gauratzen zazego lan marka bat zela Huesk. Zekan jertxe batzuk logotipo oso karakteristiko bat jartzen zua Huesk, oza tipografia oso berezgarri bat ekin, eta jertxe hori tipografiarekin zeukaten berdinarekin, tipografia berdinarekin zeukaten jarrita Sanse.
1: Pues eso.
0: Increíble producto.
1: Ba bai, egon zaitezke bokaio bat jaten, ala dun imbezil de la moraleja, dandote la Navarra.
0: Pedro Sánchez y
1: Pedro Sánchez, hijo de puta.
0: Como que esaten zutela.
1: Todos somos caballas.
0: Esaten zutena común. Pedro Sánchez, hijo de puta. Sí. ¿Y qué?
1: Todos somos caballas. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende.
0: Eta segundo da.
1: Estaría bastante guapo horrelako pertsona bati jartze aurrean mapa bat y que se llame donde está Ceuta.
0: Da jundadilla.
1: Volaría bastante.
0: Ah, es tu documento.
1: En Túnez te lo pone.
0: Marcos de Quinto.
1: Es dut ikusi, es que estoy harto de este asunto.
0: Bueno, baina es que hau barrega arria da. Egin zuten fatxa aberatz batzuk, en plan flotilla bat batu ziren belero asko.
1: Que sí, bai, bai.
0: Gertu zen Marcos de Quinto, Ciudadanoseko diputatu goia, Quinto batekin, garagardo Quinto batekin, hitz egiten espejo publiko a algún programa fatxa destos. Bueno, hori ikusten zenuen. Kaietano batzu, barko, belero batzutan zeutara juten guda kulturala egitera.
1: ¿Dónde estaban las orcas del estrecho ese día?
0: ¿Ya?
1: ¿Eh? Cauen 10. Bueno, en fin. Ya lo sé en duguna maitzea serrenda de quien ordubetea egin baino lehen. Bagoaz, ez? Beste inguru batzuetara.
0: Betiko ingurura.
1: Betiko ingurura. Eta...
0: Euskal Herria kontzatu malgu bat da.
1: Bai, irukortxean. Bai, irukortxean. Bai, mugak ari gara geroz eta iparalderago eramaten.
0: Osa, Southwark, Araba Herri osa bezalakoa da. Guretzako.
1: Efectivamente.
0: Brixton, pues Brixton se izango da Rivera. Osa, tu dela y Brixton
1: hori goko da, bai. Ba bueno, Oasisek badirudi ez duela berriz desagertzeko asmorik. Hori eta badirudiela que todavía nos han sacudido de hostias los hermanos Gallagher.
0: Agian ya koskortu dira eta ikusi dute ondora maten bagara nos forramos.
1: Ez dakit nola egiten duten, pero qué pelazo.
0: Ya.
1: Hijos de puta. Eso no se hace. Eta bueno, ba, 2025eko itzuleren ostean Gallagheren haiek beste birandi bat egingo dute 2027an, una pasada del copón. Bira, erresuma batua, Irlanda, Europa eta Estatu Batuak zarkatuko ditu eta Estatu Espainolean ba bi kontzertu emango dituzte ostearen 10ean eta 11an Bartzelonako Lluís Companys estadioan. Biraren amaiera ere nahiko berezia izango da, ni biurzen joko baitute 1986an Manchester ikuruan, ez? Bueno, laro gaita masean bertan eman zituzten kontzertu ezagun aietatik hogeita mar urte baino gehiago igaro ondoren, ahi buena petada.
0: O sea, ni
1: locura absoluta con la preventa, bueno, con el Zelandau sosketa, bueno, inskribatu barzara euren webgunean sosketa bat egingo da kode bat lortzeko, gero sarrerak erosializateko, sin más, bakalao elegante.
0: Ta jarri barduzu zerizka
1: plazaratu zuten laro gaita mabostean.
0: Bai.
1: Bueno, ya ezin duzu egin.
0: Bai, justo gaur
1: bukatzen da.
0: Goizeko amaiketan bukatu da.
1: Baina, erantzula What's the Story Morning Glory.
0: Bai, hori da.
1: Eta...
0: Honekin, diskriminatu nahi zuten Oasisen fanak eta Oasisen ex jarraitzaileak, en plan, horra dirubila sartzen direnak. Etiketak errebentara eramaten.
1: Bai, baina, badirudi horrengo honetan ezin dela errebentarik egin baldin eta kanal konkretu batetik ez bada.
0: Bai.
1: O sea, berez Ticketmasterreri aldio zu berriro saldu, erosi duzun prezioan. Eso es una especie de cancelación.
0: Oh.
1: Nik uste, hainbeste gente aurre ikusten dutela, limpian su imagen de miserables hijos de puta, que es lo que son los de Ticketmaster, por cierto, ya que lo comentamos.
0: Bai,
1: limpian su imagen eta gainera ez dute diruri galduko.
0: Ba, imaginatzen dut hau ere dela Gallagherrak ere eskatuko izan dutela zerbait, ez? En plan de panokear ellos
1: sí, unos, pero yo quería llamar miserables hijos de puta los de Ticketmaster.
0: Ah, hori bai,
1: o sea, gustiz. Es lo que hay, miserables. Eta guazen entzutera Up in the Sky abestia.
0: Bai, aipatza
1: Definitely Maybe.
0: Osa, bira nahiko eroa da. Glasgow, bost kontzertu emango dituzte. Manchesterren, Manchester Cityren estadion, beraie...
1: Ostek izen bat amar, edo.
0: Eustut amaika.
1: Amaika.
0: Amaika, gero Europan zehar birata, estatu batu etara doaz, oza, nahiko leku...
1: Belfasten erabai badute, ez?
0: Ez lehen kasel, nik uste dut
1: hori... Dublinen da.
0: Hor ez da, ubiren kontzertu mitikoa?
1: Seguramente, ez que, kontzertu mitikoak ja...
0: Estatu batuetan joko dute Boston eta Las Vegasen bakarrik. Eta bokatzen da hori, zuk esan duzula, Networthen, ez dakit non dagoen, imaginatzen Londresetik gertu.
1: Ba, ez dakit, pero no nos da tiempo a mirarlo, porque tenemos que meter otro tema más aparte de este.
0: Ba, lau kontzertu, ja, bira bukatzeko, datorren urteko irailean.
1: Hala, Up in the Sky, Oasis. Oasis.

0: publiko.
1: Aterbitzen zara azuk ezu bakarrik Londres era, eza Bartzenara apuntatu zara.
0: Bai, bai.
1: Ez que ni apuntatu naiz Glasgow eta Manchesterera.
0: Ezin dut diru hori gastatu.
1: Bartzenaz aparte.
0: Osa, de hecho, niri gustatuko leitzai dake ez tokatzea. Porque elimina el FOMO.
1: Bai,
0: ya ni de parte zegoen guztia egin dut. Orain, a otra cosa. Bueno, ser.
1: Es que justo pentsatut, hostia, macho, jutea erresuma batura ta aurregitea Eskozia, ingeles, uholdeari. Bere txanoekin, nola da North, ez da North Face,
0: sí.
1: Baki zuzen marka da, dira, parkei, adidas zanbetara, ez naiz gai ikusten aurre egiteko kasual guztiei.
0: Pues, lehen loke hai.
1: Bai, treña, tio, horrela da.
0: A mí me encanta.
1: Vale, o sea, estética gustatzen zaio, baina imaginatzen ditut pues pizkat el garruleo máximo.
0: Qué va, vaya hongo la denetarik. Qué bien de los mods tú. Hola de todo. Ez dugu denborarik azkeneko zererako.
1: Ez da sartzen da bestia.
0: Ez, pero utzi dezakegu datorren asterako eta bukatu dezakegu albiste honen sintesiarekin.
1: Bai.
0: Que es Israel genocida.
1: Bai, ala da.
0: Y como spoiler, Ed Sheeran miserable.
1: Hostia, y cagón.
0: Sobre todo eres un puto cagón.
1: Y estás cancelato.
0: Cagón. No, estáis ni sale, están ni... Cagón y miserable.
1: Has quedado fatal.
0: Eta Palestina resistencia y que les den por el culo a los que piensen lo contrario.
1: Eta hemen nire defendatzea, Israelek ez duela existitzeko eskubiderik, kolonia bat dela, eta kolonia guztiak bezala, desegin behar direla, eta autodeterminazio eskubia duen herri bakarra Palestinar herria dela.
0: Opai, lo dejamos así, en seco. No hay ni canción ni hostias. Datorren astean irakurriko dugu albistea, komentatuko dugu zerbait, eta berri on batzuekin etorriko gara seguro.
1: Eta errepikatzea, etxiran, kantzelato.
0: Kantzelato y miserable. Es la palabra, sí, es la palabra de la temporada.
1: Ta, berez, eskerrak eraman dituen irlandar guztiei, Michael Morris, bai, aparte...
0: Komentatuko dugu hau datorren astean, porque bai, aquí hay tema.
1: Gol Irlanda.
0: Hau bai, venga, ondo izan guztiok, egongo gara kurtsoan zehar zuekin, uinetan. Ondo bai. Izan, agur.

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Irailaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntza.

Araberi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Berrioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak irratia.

0: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
9: Informazio gehiago, bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
11: Yo, salvándolos de cárceles y cementerios. No UEG Timread y Pad facturar en la industria así tengamos matar a todos estos fecas. Ejércitos de menores Read y Pad morir por la familia. La chambean sin miedo. Dios bendiga a los creadores del movimiento. Dios bendiga a la familia. Dios

0: Listen, just remember this, yeah? I made millions off my rapping ability. You made millions off capping and imagery.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
1: Aste artero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara. Alabedi bin.
2: Alabedi irratia entzuten ari zara.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Opa, opa. Bueno, gaur etorri die bizitan Aretxabaleta eta Oñatirik, Esti eta Malen. Orduan, hau berez, atako daneako, ja, kanta orkestuta dau, baina, bueno, kanta bat eta ez elkarrekin, orduan ez dakite nio ez zerbait esan esteko.
1: Bai, gisa, kanta bat atara du bila bat.
2: Bai. Gaur urteten dau.
1: Hori da, oza, guretako
2: gaur. Guretako gaur, baina gero berando
0: gauzen. Baina labiazte edo bat.
2: Hori da.
1: Hori da.
2: Hori da. Hori da. Venga, perfecto. Baina labiazte atara dagoen. Eta bueno, ba, esperientzia berrixa, egisa esan. Hmm. Benetako igual gutxitxua, baina niretako berri berrixa bideoklip eta dana sartu ginen
0: atu kabeza.
2: Bai, bai. Eukeba en suertia, ze, bueno, hasi ginen, gu, bueno, hasi irabaten mutikok, nire mutilak dauko etxian, grabetako gauza batzuk, densok, indako logik pro perfektua, eta, bueno, sonetan dago superrondo etxien grabetan. Orduan esan, geratzen gare, atzalde normal batzutan, eta goiz probetan etxien gauzak, eta gara probetia autotunia bebai, ze beti dauko beste registro bat. Eta hortik hasi izan, eta bueno, konta zuka proba gure gozu bebai, zen bai, hasi zegoen.
1: Osa, nik egon arte janukan kantu batzuk taola, baina dana bakarrik. Eta urten zan hau apur bat, zimaz juergatan taola juntauta, esaten eske gauza espertuta gauzak bakarrik iten, edo dana gure inguruan mutilak ikusten bai. Gauzak iten kolektiboki eta euran artean junta iten, eta izan zen como, aber gauza bat.
2: Osa, dauko erramintako bebai, aldo bain zerbait.
1: Eta presiñoarik, produktu bat esperoarik, guazen junta itera bazkaileko, eta,
2: bai, bai,
1: eta berba iten duen horren inguruan idatziku, eta egin guzeo ze.
2: Txegoen bazkaldu, berba igual iru orduz berbetan egon laurok, eta gero jafan ez du isotxora, eta eta, karo, ba, zerbesa batzuk inta gauzako betu urtetan. Orduen urtetan jakun bastante ondo ideiak. Eta, bueno, ba, momentuz bakarrik hori dauko grabauta beste hori, baina badauko beste bat asitxa eta beste baten ideia botata, bai.
1: Hori da.
2: Ordaz, baina, bueno, esaten da, buena, ez, gau, ez dauko como objetibo bat. Ni azken hile betien, ibilinaz, supera gobi hauta, bideoklipak induz, gainezka esan hauen, nahi ama, hau larrei da, nik ez dut gure mundu hau, da larreiko exigentia. Baina, bueno, ordaz beste ideiak bebotata, eta, bueno, ba, gugik usiko, obeto, lasaixo da guen iendana, ba, holan.
0: Oi, da, igual pizkanaka
2: bai,
0: ikusi.
2: Ordaz, eta etxien dau estu dixotxua, zik aldu retoma guro gunien, eta inguro una horrekin. Zik, bueno.
0: Ba, hemen dijo, estrenoa.
2: Venga, bota.

0: batzen dienen ze azkenen bakoitzak oso desberdin da eta
1: munduanak esan duzko iguala. Bai. Nintzat hori da feedback ondixena jasotena.
2: Bai, konbo jota registro diferentiak, baina zela baterak etan dian da.
1: Oso, no, komplementetan diela. Oida, bai, oida. Eta ni beha doz nahoz, o sea, nik ez dakita besten. Nik buti, bera, porque ez dakita. Entzen da puntu bat nira gotzaia ez doiala. Orduen, berak badakia beste, nik beste tono horretan bebai bakit jolasten, tontuen haitzen, orduen geratzen da, como, bastante txukun, guai geratzen da.
2: Bai, eta gero nire bai, como horrek permitien dozt, besta gozatzuk probaikia, zen, ni bakari baldin manau, dana joten dut, como a la melodia, alo, yeah. alo lasai, no seke, eta nau aspertuta ja hori egiten, eta da, como, mutia un punch gaina entzuten duten musikia ez da para nada hola, osea, yeah. como, eta bihar dut, bebai, como, kanpoko estimulo diferentiak, pues hori aldaketako eta ez ditzukin juntagia zentzurten izan da, como,
1: bai, como, oso guapo. Ate bat, deskubriru ez, ja, bai. Aspertuna ez musika mota horan itxera, eta beste bat.
2: Akurren ez, graba, egin gaitzen ian ta hola, como esaten gela, ostia, que guapo, no? En plan, como, igual, que pata zu begira, como, ostia, muy, en plan, zelako ondo, basta egin duen.
1: Claro, bai, bai. Bye bye.

0: daukagun beste temiak bebai, hor jarte zara programa rapera, hasi gingen.
1: Ja, eta
0: poco a poco ba, hor soy esen zabaltzen beste.
2: Da, claro, azken hartuko igual bakoitzek beste entintea edo.
0: Claro, claro. Bai, nik apurra gutxi hau, ez ez daukot besta gaitasuna abesteko, bueno. Ero, bueno, ez naz jarri inoiz, eta bai,
1: nire burua,
0: hori, nire burua bai jarten zaldimitiak aguro, ez dakitzen, yeah. baina bai, bera bai ikusi dabe bai marraperia bauko hor gauzak itxeko.
2: Barka be, ezkera bai zait deitzen, kolgau ingo diot. Baina, bueno, gero dituk ezin dut amatxe bai.
0: A ver.
2: Ba, nahi dut, apuntatu, karo, nintzako zeate ez dita, bale, baino, edo titxu, baino. Zuen izena, izango dana, jungo dana, zuen izenan bezala, vale. Zena...
0: Ez titxu eta malen, malen eta ez titxu.
1: Neria, espodiko perfila.
0: Bai, nik jarri nahan brometan tuituan. Ez titxu eta malen, alaitxu eta maider. Wow. Bai.
2: Esan, ez kantan jungo dana.
1: Ne, malenpe eta ez titxu. Osa, nik espotin, lehenko kantu egonein jarrenen malenpe. Ezo, malen ezin zelako jarri. Eta mundu oinatien jenteanak malenpe egitaz telako.
0: Eta nire izen agertu bida, ez titxu, esekin maiuskulan eta ebarik.
2: Ah, vale.
0: Se, bueno, va, me vaya hartuta da, orduan
1: estitxu. Estitxu jole bat, hola da uste dut. Hola esako kantu espotik.
0: Estitxu, bai, klaro, egongo die batzu, ja, musikain da bienak. De hecho, sabe, nire izena dator, aspaldiko abeslari batetik.
1: Ah, bai?
0: Estitxu ditzen zara, nire amai guztu jakon askota.
2: Wow. Ojito,
0: eh? Osa, kein azparana, lelena, ja, diurte pila bat, bai.
2: Igual azkeno,
0: eh? Spotify, pila, hau, ja, ja, igual azkena.
2: Bai, bai. Ba, bueno, hori, guen joko gara rotatzen pixka bat, ba, ez dakite, igual nahi zuen referentzin bat jarri, kantan batean, edo asko gustatu zaizuena, edo, eta ez dakit, zein izan edo lehenengoa.
0: Bota, ber, male.
1: A ber, eske, ni konturatu naiz, ona etorteko apura pentsaien eta hola referentiak, referente danak espainola diala, baina bueno, nahiko, osea, bat ez be, rapa eta melodixak eta olako gauzak nahasketan dauen jende hau, referenteak, jo que se, Judeline azkenengo, bat ez be bere lehengo kantutan eta hola, kantaileko modua, gero sartzen dauen como rap momentu batzuk liakali 100%, osa, neretako da, como ese bozarrón, eta gero de repente sartzen zau una parte de rap que te cagas, eta letrak bat ez be, disko garrisi handakon instrumentalak eta melodixak espentza esat burrada bat, eta gero, a ber, gura hoez, chill mafiak indau asko, osa, indau pila bat, eta autotuneak inazteko eta horako gauzak ireko, osa da, como, hortan hor dau beti eta bueno, gero gertu dagun referenteak 100% mutiko tanta txepe diala como, osea, lagunak, baina referente bihurtu dianak,
2: eta euran
1: eskutik hasi gara hori jen, orduan
0: mutiko esaten da askotan, antes la chill mafia todo era campo. Euskal Herrixen rap munduan, en plan, autotunia esauen para nada onartuta, incluso txosnetan, eta dana esatez abio, baina ze musika da, o hau fuera, es? Eta horra ja zizan normalizetan, es? Kuarentena aspertu itxezielako. Eta bueno, nik bebai pentsatot berdina, pentsatan indoiela, ba, jo, zelan urtete jaten beti referente espainolak, es? Eta pentsatot, torri jatkilekin diskua, eta horrekin nik zelan beti, jo, ba, bere rap eta komorua bere idazteko modua, beti izejat referentzia bebai, nintako bebai oso gertu hartzen duz horrek. Eta bueno, bestela, ba, nik esan dutzatena berain, niri ebano, ba, mi máxima obsesión, básicamente, osea, nire enbuklia beti da ebano, eta guro, tartera hortik, eta beste gauza batzu deskubriru, ez? Baina, berak esan da, referente emakume danako bai daukot beti enbuklien, baina, gizon bat sartze jat ebano, bai, barrura ino.
1: Bai, gero netako bai, metrika, lorna, eta hola, osa da, como beste musika estilo bat, ez dutena ingo, baina dauz gauza batzuk gurotenak.
0: Aldozuna karga gurotik, ez
1: da? Edo, olako kantu bat gurotatara inoiz.
0: Claro.
1: Porque da, como despelote bat, enaizena ikusten kapasa, itxeko, zatik, como askotan naiz oso korrektia, eta da, como, enbuten dos estimulo hori de venga malen, tío, que te la sube un poco más.
0: Elegate un poco, bai.
1: Eta olako gauza pila bat entzutiak behin dos, como beste gauza batzuk idaztea igual.
2: Ba, orduan, oien arteko baten bat jartzeko favorito, edo...
1: Drive-in brusko.
0: Venga.
2: Venga, ba.
0: Venga, metrika por bat.

0: Baltauia.
1: Kaixo, bueltan.
0: No, ixe, haginen itzeien ikusi genula, ez? Zuk, ezin izan zen izan
2: metrika
0: ikusi kontzertu izan zen
2: justo astuntan. Ba, ixe, jente pila bat eguen, eta danok erabakiroen amarrak laurden gutxi sartzia, eta justu urixas izan, no seke, eta hor duta erdiko kolea guen, eta esan sartu iso inor. Osa,
0: rixoa.
1: Kriston tapoia inzabien, txilmafiarrek. Beste egin.
0: Bueno, nik ekarri deten bat aipatzeko, bueno, ekarri jod bastante baita, baino honekin lotuta, igual jarriko deten aurrengoa da Albani, zenetzako bada,
1: bai, referente bai, oso garrantzitsua bai, bai. Oso. Eta Lialti entzugo en lehenengo aldixa zenbat urte ukiko nahi, nik, ba, neskatia
0: bat nintzen.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta hori esaten duzu, ostra, zehose esnatu zan hor.
0: Osa, bazan beste zerbait ezakit, eta dauken estetika guztia, gero mantzion buelta de repente. Zer, asiran zan oso, el barrio, no seke,
1: kai. Total, izke bera da, bera.
0: Bai, baina gero de repente hasi zan hori, gauza ezakit, elektroniko gokitzen bezala.
1: Total.
0: Eta guain nik uste pizkat daula hor erdin. Eta gitu bai, oso ondo esaten nun, baino.
2: Dago kantu batzu como oso raperuak eta beste batzu como melodixak eta balan nire asko guztai esaten. Oso, justo nukana apuntauta Albani Rico Rosakin dakon kantua. Asako guztai esat, azkenen goia etetan bastante entzun.
0: Nire asko guztatzen zait Tristona jartzen den.
1: Ja, hori da, nire hor guztetak hageien. Eta esan zaben behin, inzauela disko bat ero, bastante tristia, ero, oindala bi urte edo, eta dana borrau zoen. Musotzen hortik, eta zazen, fuera udana, eta gero, txobitz diskua, aste baten edo grau zoen dana. Eta kriston kalidadia dauko diskorreko, bai, letra aldetik eta lan, bai, eta esaten dut, joe, behitu, kriston rapeguak dauko horro, bai, ez joe, aste betien hori dana okurri dutia, bat ipiakileak dauko, desde logo, hori da.
2: Urte asko doia, bai, baina.
1: Hori da. Eta, bueno, letra asko itxen duzu, eta beti dauko etzuko rekursuak, bai. Bai, bai.
0: Ba, guapo. Ba, bueno, hoxe, urrengoa, Albani.

0: Pues egin joan itzeken albanerien bizitzari bueltari buruz. Eta hori, azken aldin ikustat daula oso elektrolatino, ez dakit.
1: Zerbait demuten bai.
0: Kolorintxiz.
1: Ikusiko gero igual de repente super triste jarten da.
0: Euskal
1: horrekin artistik.
0: Espero ez ez, bere batik.
1: Ja, ez.
2: Baina bueno, guri.
1: Baina guk negar batzuk ostateko ondotorriko.
0: Ego zela aktoria jartzeko eta asmatzeko dana.
1: Bai, bai, bai.
0: Nahizue bideontetik jarraitu edo bai urrengo kanta nahizue bota.
1: Banik ez dakit, guztako gaten igual berbetia horren inguruan, en plan, zaoten alen zeugina eta hori, baina karo, eske, da porrat berdina da, giro iguala. En plan, bal, bani ezagutu nahi moduen, aspaldi, ba, zeugi bebai, zan pertsonat, zauena, purgan eta aldien eta holan, tagertzen zan komo de fondo, baina bera esan, para nada artista, es?
0: Ja, zan komo...
1: La novia del artista, por bat. Eta gero, berak igo zauen bideo bat ez, abesti bat, super trashi, super txartu grauta eta holan, eta hor, ba, igual nako namasi urte, tantzun nagoen, eta zanen nahi ama, aguro, ti, nik bebai, ez dakit. Ez dut dela itxen hori, ez dut bilatzen hori itxia, baina bai geratze jatzu poso bat hor, porque sartzen az, jontxun txoko hortan itxen abesti xakero lan probetan gauzak, eta urtete jat, como, rollo hori pila bat, bai, bai, bai. Eta probat hori, espainaldetik hori, nik ingora benoen iguala proba berbain, hemen inguruen da ditxu.
2: Ja, eske, bai. Tio, netako idazteko orduan eta hola, olaia da, osa, referente bat, increíble, o sea, netako, eta oinatera duen diskoa, osa,
3: beretan. Lehenengo kanta,
2: eske, eske, eta gainera baina zi autotuneakin bebai, zuzenekuan autotuneakin kanta egin da, baina autotuneak oso ondo jarrita, eta como, eta karo, niretako lako gauzetan aizela, como oso perfekzionistia, eta ondo sonaileko danak, da, onlaian kontzertura batea, como autotuneak sonaikin da, hain ondo, eta ez da ufaiak egin momentu baten bez, eta kon harmoniak, etilintalan, biziak eta eiak, eza ezin jot, idazteko moduan, etako da, referente bat euneko egin da, como ikia gurotena, hola idatzi inoiz.
1: Abido ni eso ya, ze, hola idatzen dozuzuko bai. Politzi idazten dozuzuko bai.
0: Ba, urrena jartzen dugu bat hola ya, no? Baina. Azken diskokoa, azken dozu jarri.
2: Ba, venga, zerre hauek. Asko guztai esatela.
0: Hori jarri non, baina espaldi, así que hemen berriz.
1: Venga.

0: aku patuh arahnya.
1: Ya baik, terima kasih.
0: Baik.
1: Nik esan biarra dukot, ez dut dela entzun ganora diskua, baina zumbiot, guai da,
0: guai da, guai horregatik ja, guai da, etxeko lan.
1: Ez que da, guai, beste musika, ez da bila traten demoran, lekudan eta ti, que ni apurra izan dirutena, zapurrat horren parte hoin honekin abestixa, ez da zaten dut joik agobio, ez? Ez da gure izan, beste bat, gehiago.
0: Ilabete baten, esaten duela de repente bost pertsonak. Mm-hmm. Datorren azten, aprilak 8, atako dugu bost talde desberdinek
2: diskoa. Da, kriston presiñoa, tío.
1: Amabi, abestiko diskoa, oza, entzun, ez da izan bat.
2: Oinbe, gani bete katara diskoa arrisa, eta, tío, da, mitiko talde, como jarraitu dutena, o atara unian single bat ola entzun injot, eta de repente atzo epe bat, eta nia, bera. Ez dago denbora entzuteko musika udana, oza.
1: Ez dago denbora. Ez
0: que maske denbora nik uste dela sartu inbartza izan.
1: Eta gozatu, bai, abestu zekinez. Eta sentiru, oza, nik disko bat entzuten dut nien entzuten dut, igual iru urtez, disko berdina. Naz friki bat geratzen azor, ez dakit, sotoa zan kupe diskoa kostau jaten superetia, gaur egun ondika jarraitze dotor. Boiz batzutan hori entzun, da venga. O, ez dakit, ba, esatu dutena, eban okinta alame bai, ba, niren buklia bihurtzen da, ba, lau album desberdin, nahaztuta hor, eta horre imotetzen nien, ja. Nire demoria eta nire disfrutia, ja, ba, aztenaz deskubri urten gauza berrixak. Baina penia moten du, zehort hartien galtzen dut, artista pilo bat aljaten agustago, baina, klaro, da, gaztan okain sortzaile, da, biela izaten hau, ba, ez dakit, apurra, kapitalismoa.
2: Edo hain gaizki.
1: Bai, ez, bai, beharraz ez, igual, artian bidez soltetako gure bizipenak, eta...
2: Disko egin eta bestizak egin guztu pasaren dala asko, segun ze momentutan arrapoten dutzun zuri.
1: Claro, bai.
2: Ea, korre egin zara disko horrekin, como, buah,
1: bai,
2: markau dau pila bat.
0: Ni, adibidez, borla katasona udan.
2: Buf.
0: Ez dakit zen, osa, nere uda da diskore.
1: Diskore, ez
2: da.
0: Zei, gozo lehenengo YouTube eta gero atasun.
2: Nigia espotin entzunen.
0: Eta nion, ludauta. Osa, diskore eta dauket hor. Eta, oida, esatu zuena. Igual, gaur ratadola, ez dakizainak disko bat eta beste batek